0: descendentă până la finalul anului. De la o estimare de 5,5% anterior, inflația se va ridica la 6,1% la finalul acestui an, prognozează BNR. Și Ministerul de Finanțe a anunțat că va aplica o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august. Iar în Franța, autoritățile au decis restricții de consum pentru populație în localitățile afectate de secetă. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. BNR estimează că inflația își va continua traiectoria descendentă până la finalul anului, dar la un nivel mai ridicat decât în prognoza anterioară. De la o estimare de 5,5% anterior, inflația se va ridica la 6,1% la finalul acestui an, arată datele prezentate ieri de guvernatorul BNR, Mucu Lisărescu.
1: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
0: Guvernatorul BNR, Mucu Lisărescu. Ministerul Finanțelor a anunțat că va aplica o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august. Situația va fi reevaluată la fiecare două săptămâni. Instituția spune că a luat această decizie după analizarea indicatorilor de piață. Reducerea este o măsură care răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și a economiei, a scris ministrul de Finanțe Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook. Ministerul Energiei anunță că sistemul electroenergetic național este stabil și că activitatea se desfășoară normal după oprirea controlată a centralei de la Cernavodă. România are o capacitate de import de 4.000 de megawatți, iar pentru ieri seară necesarul de import estimat a fost de 2.300 de megawatți. Anca Anastase vine cu detalii.
2: România dispune de rezerve suplimentare de producție care pot fi puse la dispoziția sistemului electroenergetic național în funcție de evoluția situației și de necesitățile operative. Acestea includ capacități pe gaze, cărbune, producție hidro, solară și eoliană, precum și sisteme de stocare în baterii. Printre resursele aflate în rezervă se numără grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia cu o capacitate de 330 de megawatți, precum și minimum 300 de megawatți disponibili din producție hidroelectrică. Ministerul Energiei anunță că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluția situației energetice din România și la măsurile adoptate pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian. În plus, Ministerul Energiei precizează că reducerea voluntară a consumului a dus până acum, în orele de vârf, la o scădere de 3-5% din total. Producția de energie nucleară a României a ajuns la zero joi dimineață după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei necesară răcirii instalațiilor.
0: A fost Anca Anastase. Franța traversează un episod canicular care întrece ca durată perioada de căldură extremă din 2003. Au trecut 17 zile de când al cincilea val de caniculă este caracterizat de temperaturi cuprinse între 38 și 40 de grade Celsius. Nici nopțile nu sunt mai răcoroase, cu 25-28 de grade. Mihai Lantoche.
3: Meteo France anunță că acest val de căldură a început pe 28 iulie, iar până joi au trecut 17 zile. Așadar, efectiv, în ceea ce privește durata, am depășit valul din 2003 și pe cel anterior din iulie. Cele două valuri au durat fiecare câte 16 zile, explică Serviciul de Meteorologie din Franța. Potrivit Meteo France, un nou vârf de căldură s-a înregistrat joi în jumătatea vestică a țării și continuă vineri în jumătatea jumătatea estică cu valori de aproximativ 40 de grade Celsius și peste, în numeroase regiuni. Scăderea temperaturilor va începe pe coastele canalului Mânecii, va continua

0: sâmbătă, iar duminică se va extinde treptat pe întreg teritoriul. Din 1947, în Franța s-au înregistrat 54 de valuri de căldură. Jumătate dintre acestea au traversat hexagonul după 2010, într-un context de încălzire climatică determinată de activitățile umane. Vara acestui an se remarcă printr-o succesiune excepțională de valuri de căldură. Primul episod, considerat unul timpuriu, a afectat Franța la sfârșitul lunii mai. Ministra delegată pentru tranziție ecologică, Monique Barbu, a estimat că valurile succesive de caniculă și seceta prelungită din Franța se cifrează între 10 și 15 miliarde de euro, date deocamdată provizorii.
1: A fost Mihaela Antoche. Legendarul vas Greenpeace Arctic Sunrise ajunge săptămâna viitoare în România. El va fi ancorat în portul Constanța în perioada 19-22 august. Purtătorul de cuvânt al organizației Greenpeace România, Mihnea Matache, spune la RFI care este semnificația acestui eveniment.
2: Vrem să atragem atenția asupra situației din Marea Neagră, atât ecosistemică și mai ales populațiile de delfini care sunt în continuă scădere și alte ecosisteme care sunt afectate atât de război, cât și de pescuit industrial, cât și de exploatări offshore în Marea Neagră. Și vrem să deschidem, să folosim această venire a Arctic Sunrise România ca un prilej să discutăm serios despre soluțiile pe care le avem, soluțiile de a descentraliza sistemul energetic și, practic, de a preîntâmpina aceste probleme, atât de securitate, cât și energetice, cât și ecosisteme cu care ne confruntăm astăzi în România.
1: L-ați ascultat pe purtătorul de cuvânt al organizației Greenpeace România, Mihnea Matache. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme în general frumoasă astăzi și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. Cerul va fi variabil temporar cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est, însă ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridionali și occidentali. În capitală, vreme predominant frumoasă astăzi, cer variabil cu unele înorări în primele ore ale zilei. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 30-40 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, potrivit ANM. Și tot potrivit meteorologilor, la această oră sunt 19 grade în capitală, 15 grade la Timișoara, 13 la Iași, 17 la Sibiu, 18 grade avem la Cluj-Napoca, 20 la Craiova. Jurnalul RFI se încheie aici, începe în scurt timp matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, zi de vineri, astăzi 14 august, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ce avem în actualitate? Aflați imediat, trecem în revistă chiar acum titlurile presei centrale. De la Cernavodă și capcana orelor de vârf în atenția ziarului Adevărul despre obiceiul banal care umflă factura între 7 și 11 seara, scrie publicația. Se întâmplă după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă pe fondul debitului scăzut al Dunării. Situația în sine nu reprezintă neapărat o situație neașteptată pentru sistemul energetic, spune Dana Dărăban, directoarea Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, în interviul acordat ziarului Adevărul. Ea atrage însă atenția că România are nevoie de investiții mai mari în sectorul energetic, iar schimbarea repetată a regulilor și plafonarea prețurilor au afectat interesul investitorilor privați. În același timp, România nu are încă suficiente contoare inteligente pentru a putea muta consumul din orele de vârf și pentru a introduce pe scară largă tarife diferențiate în funcție de ora la care este consumată energia. Subiectul este mai amplu, puteți citi mai multe în ziarul Adevărul de astăzi. Pe pagina Spot Media citiți că Dunărea scade, riscurile climatice cresc, România și Ungaria vor să-și extindă producția nucleară, dar au o problemă explicată pe pagina Spot Media. Tot aici, despre promovarea lui Călin Georgescu în Statele Unite, aceasta continuă, obiectivul Moscovei fiind distrugerea parteneriatului strategic. În parte, chiar a reușit, scrie jurnalistul Emilian Isăilă. Totul pornind de la articolul publicat de Newsweek, o construcție narrativă care se adresează actualei administrații americane. A fost creat pentru prorușii care gravitează în jurul lui Donald Trump, astfel încât aceștia să aibă argumente pentru a menține înghețate relațiile dintre Casa Albă și România. Citiți mai multe pe pagina Spot Media. G4 Media scrie despre fosta judecătoare cu peste 12.000 de euro pe lună și două apartamente în Dubai, că s-a făcut notar, la fel și fosta șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, și fostul președinte CSM. Integral pe pagina Spot Media. Spania și Polonia pun mâna pe banii europeni, în timp ce România îi joacă la ruleta politică, titrează astăzi Cotidianul. Pornind de la faptul că pe 11 august o știre despre Spania avea să ne arate că o țară mai înstărită decât România a fost mai preocupată să ia banii europeni decât un stat care are mai mare nevoie de ei. Nu este niciun secret că banii europeni pot ajuta la scăderea deficitului bugetar, pe lângă prosperitatea pe care o pot aduce comunităților. Iar România riscă să piardă nu doar câteva miliarde de euro prin PNRR, pentru că are 6 legi de trecut pe care le amână de ani de zile. Mai mult decât atât, România are în față și o altă provocare. Aproape o treime din lucrările din țară finanțate cu bani europeni sunt în pericol să nu fie recepționate până pe 31 august. Acesta este contextul, iar detaliile vin în Cotidianul. Inflația nu va intra în țintă până în trimestrul 4 al anului 2027, avertizează guvernatorul BNR Mugur Isărescu. El spune că prognoza la final de 2026, de fapt, urcă la 6,1%. Ce se întâmplă cu economia? Creșterea nu va veni prea rapid? Sunt rezumate principalele declarații pe care le-a făcut ieri guvernatorul Băncii Centrale. Pe pagina Curs de Guvernare, toate detaliile, plus cum s-a descurcat România în primul semestru al anului, minus 3,5% în industrie. Aveți graficul dependenței de Germania. Ziarul Financiar publică harta banilor din industria de software și servicii IT în 2025. Bucureștiul concentrează 56% din business, dar Clujul accelerează. Industria de software și servicii IT a raportat pentru anul trecut afaceri de 90 de miliarde de lei, o creștere cu 8% față de 2024. În fine, pe pagina de media, două lucruri interesante. Ambulanța neagră nu mai circulă pe TikTok. CNA a transmis că platforma a eliminat toate mesajele marcate cu ambulanța neagră. Și încă ceva, Fjord are bilet spre Oscar. Filmul lui Cristian Mungiu se califică grație noii reguli a Academiei Americane de Film. De la Palm d'Or direct la Hollywood, titrează pagina de media. Integral în presa zilei. Răsfoim și presa internațională în matinalul RFI împreună cu Ovidiu Nahoi. Pregătește Rusia o nouă mobilizare la scară largă în războiul contra Ucrainei? Presa internațională evaluează situația după ce președintele Volodymyr Zelensky a acuzat Kremlinul se pregătește să-și mărească numărul de trupe. Cu toate acestea, o mobilizare suplimentară s-ar putea dovedi riscantă pentru Putin, potrivit presei ucrainene. Ne lămurește în cele ce urmează, Ovidiu Nahoi.
0: Cotidianul britanic The Independent vede scoaterea Partidului Liberal de opoziție Iabloco de pe listele electorale din septembrie drept un semn că Vladimir Putin este hotărât să continue invazia. Iabloco este singurul partid care se opune deschis războiului, dar a fost exclus din alegeri de către Curtea Supremă. Pentru a-și atinge obiectivele de mobilizare, armata rusă se bazează pe un sistem bine stabilit, notează L'Express. Publicația franceză citează un interviu acordat Euronews de cercetătorul german Yannis Kluge, expert în securitate internațională. Acesta explică faptul că guvernul federal stabilește o cotă de recrutare pentru fiecare regiune, pe care autoritățile regionale sunt obligate să o respecte. Aceste cote ajung apoi la nivel de district, apoi la nivel de municipalitate, iar autoritățile sunt responsabile de găsirea sau convingerea numărului necesar de oameni. Confruntată cu această amenințare, Ucraina nu stă cu mâinile în sân, observă ziarul online italian Notiție. Contramăsurile includ probabil consolidarea apărării, creșterea cooperării internaționale și o strategie de informații mai proactivă. Scopul este de a contracara eficient mobilizarea rusă, minimizând în același timp impactul acesteia pe câmpul de luptă. Ucraina depune de asemenea eforturi pentru a crește presiunea diplomatică asupra Rusiei, sperând să izoleze și mai mult Moscova pe scena internațională. Totuși, afirmațiile lui Volodymyr Zelensky privind o viitoare mobilizare rusă nu pot fi verificate independent, notează Die Zeit. Publicația germană, preluată de Curier Internațional, subliniază că Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregătește o nouă mobilizare, acuzații care, în trecut, nu s-au materializat. O a doua mobilizare directă ar comporta riscuri politice sporite pentru Putin, observă Kiev Post. Pe măsură ce oboseala publică crește și economia rusă continuă să sufere efectele cheltuielilor legate de război, o asemenea decizie ar declanșa proteste în întreaga țară și ar determina mii de cetățeni ruși să fugă. Rusia a decretat o singură mobilizare oficială de la începutul invaziei la scară largă în septembrie 2020. Decizia a provocat atunci proteste în toată țara și a determinat mii de cetățeni ruși să fugă. În timp ce analistul citat de Kiev Independent consideră că dacă Rusia va lansa într-adevăr o mobilizare, va fi un semn că regimul se află sub o presiune considerabilă și într-un impas politic. O mobilizare reprezintă un pariu extrem de riscant pentru Putin, un pariu care i-ar pune în pericol persoana și regimul.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Ministerul Finanțelor a anunțat că scade cu 20% acciza la motorină începând de duminică până la finalul lunii, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Sute de turiști evacuați pe mare în apropiere de Salonic în urma izbucnirii unui incendiu. Flăcările se apropie de locuințe în stațiunile balneare Sivirii și Furca. Doi pompieri au fost răniți și spitalizați. Și David Popovici concurează astăzi în finala probei de 200 de metri liber în cadrul campionatului european de natație de la Paris. Popovici, care a concurat ieri în prima semifinală, a înregistrat cel mai bun timp al semifinalelor. Finala are loc diseară la 19:36 de minute. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? În general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice, transmit meteorologii de la ANM. Temperaturile maxime vor fi între 23 și 33 de grade, cel mai cald în Câmpia de Vest. La București așteptăm o maximă de 29 doar, iar cerul va fi variabil cu înorări în prima parte a zilei, totuși fără precipitații. Vântul va sufla moderat, spun meteorologii. În țară este posibil să plouă, dar ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice în centrul și sud-vestul țării, transmit meteorologii. Acum sunt la București 19 grade, termometrele de la Craiova arată 20, la Sibiu și Cluj-Napoca sunt 17, la Timișoara 15 și la Iași 13. La Chișinău 15 grade deocamdată, iar maxima va fi în jur de 28.
2: RFI.
0: Mergem acum la Timișoara, unde asistenta virtuală a primăriei a ajuns exemplu de bună practică la nivel european. Se numește Timi, instrumentul bazat pe inteligență artificială lansat în februarie și a fost inclus într-o platformă cu soluții care pot fi preluate și adaptate de alte administrații. Timișorenii au testat-o însă și cu întrebări ceva mai puțin administrative. Aflăm de la Otilia Ghițescu.
3: Unii vor să afle cum își fac o programare la evidența persoanelor sau unde trebuie să trimită o sesizare. Alții vor rețete de prăjituri, pronosticuri sportive sau versurile de la Macarena. În primele 6 luni de funcționare, timișorenii au testat destul de serios limitele lui Timi, asistenta virtuală a primăriei. Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al municipalității, explică.
4: La 6 luni de când am lansat-o, Timi, asistenta digitală a primăriei, are în medie 60 de conversații pe zi și a fost folosită de aproximativ 6.500 de utilizatori. 3/4 dintre solicitări sunt cereri de informații, iar în 85 de cazuri, Timi a ajutat pe utilizator să facă programări online.
3: Timi a fost lansată în luna februarie și este integrată în site-ul primăriei și în contul unic, folosit la acel moment de peste 141.000 de timișoreni. Asistenta bazată pe inteligența artificială a fost gândită în primul rând pentru a-i scuti pe oameni de căutarea informațiilor prin paginile și documentele municipalității. Poate explica, de exemplu, ce trebuie să faci dacă ți-ai pierdut buletinul sau dacă vrei să construiești o casă. Poate prelua sesizări și le poate trimite către departamentul care trebuie să le rezolve. Este conectată și cu direcția de evidență a persoanelor, astfel încât poate face programări în timp real, confirmarea fiind trimisă apoi prin SMS. Timi poate comunica în mai multe limbi și poate primi întrebări și reda răspunsurile și în format audio. Din contul unic, cu acordul utilizatorului, poate ține cont și de interacțiunile anterioare ale acestuia cu primăria, cum sunt cererile, sesizările sau programările. Există însă o limită importantă. Timi nu este un chatbot care caută răspunsuri oriunde pe internet.
4: Oamenii o mai și testează, i-au cerut predicții pentru meciuri, rețete de prăjituri cu ciocolată, versurile de la Macarena sau pur și simplu să spună un banc. Dar Timi răspunde exclusiv pe baza informațiilor publicate pe site-ul nostru, nu caută pe internet și nu oferă opinii.
3: De 6 luni de la lansare, proiectul a fost inclus de Interreg Europe pe platformă. platforma sa de bune practici, alături de soluții care pot fi preluate și adaptate de alte administrații europene, așa că Timișoara poate exporta acum ideea asistentei sale virtuale pentru acte, programări și sesizări cel puțin. Rețeta de prăjituri cu ciocolată și macarena rămân totuși în afara competențelor administrației locale. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: RFI. Suntem la 8 fără 25 de minute, vă spuneam și puțin mai devreme că sute de turiști au fost evacuați pe mare în apropiere de Salonic după ce ieri după amiază a izbucnit un incendiu în zonă. Focul a izbucnit într-o zonă împădurită la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Salonic, este al doilea cel mai important oraș din Grecia. Și pentru că flăcările se apropiau de locuințe în stațiunile balneare Sivirii și Furca, autoritățile au trimis mesaje de evacuare populației și vizitatorilor din aceste zone. Sunt foarte mulți oameni aflați acolo în vacanță. În total, 142 de pompieri și 51 de vehicule susținuți de 9 avioane și 7 elicoptere interveneau ieri după amiază pe teren. 2 pompieri au fost răniți și chiar spitalizați. Vorbim acum și despre pompierii din Franța, care sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu protestele în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure în Hexagon, o delegație formată din reprezentanți ai principalelor sindicate s-a întâlnit cu ministrul de interne, Laurent Nunez. Printre nemulțumiri se numără lipsa mijloacelor de luptă cu incendiile, fondurile insuficiente și personalul redus ca număr. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
2: Pompierii se plâng de degradarea continuă a condițiilor în care își exersează misiunile de securitate civilă, ceea ce se traduce prin efective insuficiente, resurse învechite și echipamente care nu mai țin pasul cu actualele misiuni. Furia crește în rândul pompierilor profesioniști, printre cei aproximativ 44.000 de membri, fără a-i număra și pe pompierii voluntari. Cu toții au ajuns la capătul puterilor. Așteptăm angajamente clare. Sunt ani de când suntem duși cu vorba, le-a spus jurnaliștilor de la France Presse David Sache de la sindicatul UNSA. Întâlnirea cu ministrul de interne Laurent Nunez nu a decurs așa cum au crezut. Pompierii au plecat, citez, foarte dezamăgiți, după discuții și au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi, vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Presse Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez, într-un mesaj postat pe rețeaua X. Facem o paranteză pentru a explica faptul că în Franța, pompierii profesioniști sunt asimilați cu funcționarii publici din colectivitățile teritoriale, care își desfășoară activitatea alături de pompieri voluntari și de unități militare speciale. Franța are aproximativ 44.000 de pompieri profesioniști, peste 200.000 de pompieri voluntari și 13.000 de militari, potrivit datelor furnizate de Ministerul de Interne. Incendiile din această vară arată cât este de important rolul pompierilor voluntari. În ultimele săptămâni, cererile de a deveni pompier voluntar s-au dublat sau chiar triplat în unele departamente. Paul s-a alăturat pompierilor acum câteva luni. Este aproape de sfârșitul antrenamentului și chiar dacă salută acest entuziasm masiv, ne amintește că a fi pompier nu înseamnă doar a fi erou în mijlocul flăcărilor. În majoritatea timpului, a fi pompier înseamnă și a ajuta o bătrână care a căzut sau pe cineva care a fost rănit. Uneori te poate perturba dacă este vorba despre o sinucidere sau despre cineva care a murit. Asta te marchează. Lasă urme, spune Paul la microfonul RFI.
5: Les feux, ça représente une toute petite portion des sorties des pompiers au cours de l'année. La plupart du temps, ce sera plus une personne âgée qui est tombée ou quelqu'un qui s'est blessé. Ça peut être assez perturbant, certaines interventions. Les personnes qui sont décédées ou des tentatives de suicide, ça peut laisser des marques.
2: Instructorul său, Micaela, a fost pompier voluntar timp de 30 de ani. Actuala cerere de voluntariat ar putea fi necesară în următorii ani. Ne confruntăm din ce în ce mai mult cu excepționalul. Înainte, excepționalul era perioada iulie-august, acum începe din mai și ține până în septembrie, spune acesta la microfonul RFI.
6: On est de plus en plus confronté à de l'exceptionnel. L'exceptionnel avant, c'était juillet-août. Aujourd'hui, l'exceptionnel va parfois démarre début juin et se finit fin septembre.
2: În Franța, de la începutul verii, peste 120.000 de hectare au fost răvășite de foc, potrivit unui bilanț deocamdată provizoriu.
0: Mihaela Antoche, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:20. Aflați din matinalul RFI că legendarul vas Greenpeace Arctic Sunrise ajunge săptămâna viitoare în România. El va fi ancorat în portul Constanța începând de miercuri și până duminica, până sâmbăta viitoare. Mihnea Matache este purtător de cuvânt la Greenpeace România. El i-a spus lui Cosmin Rușcior care este semnificația evenimentului.
7: Vrem să atragem atenția asupra situației din Marea Neagră, atât ecosistemică și mai ales populațiile de delfini care sunt în continuă scădere și alte ecosisteme care sunt afectate atât de război, cât și de pescuit industrial, cât și de exploatări offshore în Marea Neagră. Și vrem să deschidem, să folosim această venire a Arctic Sunrise România ca un prilej să discutăm serios despre soluțiile pe care le avem, soluțiile de a descentraliza sistemul energetic și, practic, de a preîntâmpina aceste probleme, atât de securitate, cât și energetice, cât și ecosisteme cu care ne confruntăm astăzi în România.
8: Ce evenimente vor avea loc după ajungerea vasului Arctic Sunrise în România? Înțeleg că vor fi niște dezbateri, se vor încheia acolo niște acorduri cu municipalități. Care e situația?
7: Sunt mai multe evenimente, atât evenimente deschise publicului. Așteptăm oameni, număr cât mai mare, să viziteze vasul Arctic Sunrise, deci între 20 și 22 august vasul va fi deschis în anumite intervale și oamenii pot intra pe site-ul nostru, pe site-ul Greenpeace România să se înscrie pentru aceste tururi și pe lângă aceste...
8: Tururi gratuite, să precizăm.
7: Da, tururi gratuite, da. Tururi gratuite deschise către public, bineînțeles cu alte activități pe lângă. În ziua de sâmbătă o să avem un teatru de păpuși dedicat copiilor pe teme de biodiversitate marină și vor fi multe alte momente în jurul vasului, practic, pentru publicul larg. Și pe lângă, o să avem evenimente, mai ales discuții și dezbateri, inclusiv o lansare de raport de analiză făcută de Otilia Nuțu despre, practic, vulnerabilitățile unui sistem energetic centralizat, așa cum noi avem în momentul de față în România, și oportunitatea nu doar energetică, cât și de securitate de a avea un astfel de sistem descentralizat.
8: În ce acțiune a fost implicat vasul Greenpeace la nivel mondial până acum?
7: El navighează de peste 30 de ani pe mările și oceanele lumii. Bineînțeles, au fost chiar cred că sute de activități în care a fost implicat, dar cea mai notabilă de departe a fost, se numește Arctic 30, acest grup de activiști care au fost pe vas, targetau infrastructura fosilă a Rusiei din Arctic și practic au desfășurat un protest pe o platformă de foraj, ca după să fie reținuți de către forțele speciale rusești. Practic au venit cu elicopterul, au luat controlul vasului și au reținut tot echipajul de 30 de oameni, de aia se numește Arctic 30. Și au fost închiși pentru, cred că mai bine de 2 luni în Federația Rusă, fiind acuzați în primă fază de piraterie, după aia de vagabondaj. În fine, a fost un întreg scandal internațional la momentul respectiv, a fost multă presiune internațională și până la urmă activiștii au fost eliberați. Dar momentul în sine rămâne testament pentru activitatea și impactul pe care vasul are în general în protejarea mărilor și oceanelor și a asigura un viitor verde pentru oameni pe viitor.
8: Iar prezența în România a acestui vas al organizației Greenpeace, așa cum spuneați, atrage atenția, între altele, asupra vulnerabilității ecosistemului Mării Negre în prezent. De fapt, cât de vulnerabil este acest ecosistem acum?
7: Ultimele cercetări pe care le-am consultat și noi arată că Marea Neagră, de fapt, este una dintre cele mai poluate mări la nivel global. Aici, bineînțeles, adaugă și poluarea care a fost generată de accidentul de la Cernobâl, dar nu numai. Vorbim, cum am spus, și de infrastructură offshore și, în general, de traficul de pe mare. Chiar anul trecut am lansat o hartă despre petele de petrol de pe suprafața Mării Negre, peste 200 de pete în ultimii 4-5 ani. Există un impact și generat de pescuitul industrial și, bineînțeles, mai ales în ultimii ani, de când a început războiul din Ucraina, există un impact substanțial venit pe cale militară. Practic, de când a început războiul, am văzut din ce în ce mai mulți delfini eșuați pe plajele, nu doar din România, cât și din zonă.
0: Mihnea Matache, purtător de cuvânt la Greenpeace România. Și acum ne îndreptăm atenția către Franța, acolo unde la editura Non-Lieu a apărut romanul lui Norman Manea intitulat Umbra exilată. Această apariție editorială are o semnificație aparte. Cartea a ieșit în librării în luna iunie, iar pe 19 iulie scriitorul român cu origini evreiești a împlinit 90 de ani. Cu ocazia acestei aniversări, lui Norman Manea, stabilit în Statele Unite, s-au adus numeroase omagii atât în România și în străinătate. La Lumea pe gânduri, Matei Vișniec ne vorbește astăzi despre Norman Manea.
1: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
9: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
10: Norman Manea s-a născut în localitatea Burdujeni pe data de 19 iulie 1936. Astăzi, Burdujeni este un cartier al orașului Suceava. Copilăria viitorului scriitor nu a fost fericită. În contextul celui de-al doilea război mondial, mai precis în 1941, întreaga familie a fost deportată în Transnistria și nu toți membrii familiei au supraviețuit acelor încercări oribile. Pe Norman Manea l-am ascultat de mai multe ori povestind despre acel moment dramatic din copilăria sa. În 2014 mă aflam la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, iar Norman Manea era unul dintre invitații de onoare. El a evocat perioada deportării pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrii, în fața unui public numeros. Se aflau acolo între 700 și 800 de persoane venite să asculte discuția cu Norman Manea, moderată de criticul Carmen Mușat. Mi-a rămas pentru totdeauna în minte o frază pronunțată atunci de Norman Manea, pe care o reproduc din memorie. El spunea cam așa: la vârsta de 5 ani, eu eram în primul rând un copil și nu un evreu. Tema Holocaustului traversează o bună parte din opera lui Norman Manea, alături de altele foarte importante, cum ar fi exilul și dictatura comunistă. Plecarea în exil a scriitorului s-a produs târziu, în 1986, când avea deci 50 de ani. La o astfel de vârstă este greu să încep să scrii într-o limbă străină, deci Norman Manea a rămas, pe continentul american, un scriitor de limba română. Cărțile sale au fost însă traduse în peste 20 de limbi, iar dacă ar fi să recomand doar 3 titluri celor care nu l-au citit încă, aș cita Întoarcerea huliganului, Plicul negru și Umbra exilată.
9: Să mai notăm, Matei, că în Franța cărțile lui Norman Manea au apărut la mai multe edituri.
10: Cel mai mare succes al său rămâne Întoarcerea huliganului, carte publicată la editura Seuil, în traducerea lui Nicolas Véron și recompensată cu premiul Médicis Étranger. Un premiu care i-a dus scriitorului o mare vizibilitate în Occident, unde este comparat cu Milan Kundera sau Imre Kerstes. În România, opera sa provoacă din când în când controverse, ceea ce nu îl împiedică să figureze pe listele scriitorilor propuși la premiul Nobel. Revin acum la Umbra exilată. O carte care nu se citește ușor și care poate descumpăni un cititor obișnuit cu fluiditățile narrative. Norman Manea a subintitulat-o Roman Colaj, ceea ce poate oferi o cheie pentru intrarea în materia narrativă. Stilistic vorbind, cartea este o foarte interesantă combinație de eseu, proză, jurnal literar și dialog intertextual. Există însă și un personaj care poate fi urmărit pe distanța celor 321 de pagini, un anume N.M. Iar odată cu el, Norman Manea ne face să descoperim multe ecouri autobiografice. Le-aș sugera celor care vor să se apropie de această carte, apărută în românește la editura Polirom, să o citească pe etape. La fiecare 10 sau 15 pagini aș propune o pauză de reflexie. Umbra exilată abordează o mare diversitate de teme, exilul, dar și identitatea, memoria Holocaustului, dar și raporturile dintre comunism, fascism și alte forme de violență politică. Literatura ca refugiu și supraviețuirea prin literatură.
9: Ar mai trebui, Matei, să le oferim ascultătorilor noștri o cheie pentru înțelegerea titlului Umbra exilată.
10: El trimite la o novelă scrisă de un alt exilat, scriitorul francez Adelbert von Chamisso, care a trăit între 1781 și 1838. El avea 9 ani când familia sa a fugit din Franța în Prusia de frica Revoluției franceze. Capodopera lui Adelbert von Chamisso este o novelă, extraordinară poveste a lui Peter Schlemihl, în care eroul își vinde umbra diavolului. Ceea ce nu-l face pe Peter mai fericit, întrucât descoperă că un om fără umbră devine suspect și este respins de societate. Norman Manea dialoguează cu această metaforă a umbrei, care devine interogație privind identitatea. Umbra exilată, Exiled Shadow, a apărut în limba engleză în 2023 într-o prestigioasă colecție a editurii Yale University Press și a avut o primire remarcabilă în mai multe publicații de specialitate din spațiul anglofon, printre care The Wall Street Journal, Times Literary Supplement și World Literature Today. Norman Manea a scris pagini tulburătoare despre multe teme, dar a citat aici câteva fraze legate de exil. Ele au fost preluate de ziarul Le Monde în 2006, când i-a apărut în Franța cartea Întoarcerea huliganului. Citez. A murit ceva în mine? Da. Dar în noi mor lucruri chiar și atunci când rămânem în același loc. Exilul este o mare dramă, însă acest exil dur este și un privilegiu. Te arde în profunzime, dar îți oferă totodată o deschidere. Te obligă să regândești totul, să-ți revizuiești obișnuințele. Cu toate acestea, plecarea a fost pentru mine ca o deportare. Și nu mai aveam 5 ani, nu mai eram acel mic animal care se adaptează la orice. A fost greu, dar în cele din urmă privesc această experiență ca pe una existențială deosebit de interesantă, ceea ce nu exclude nici de cum sentimentul de nostalgie. Am încheiat citatul. Nostalgia este o undă afectivă care traversează și ea multe pagini scrise de Norman Manea. Am avut de altfel de câteva ori ocazia să discut cu el despre Bucovina sa natală, unde s-a întors în pelerinaj de câteva ori. La Suceava, biblioteca prestigiosului Colegiul Național Ștefan cel Mare poartă, în semn de omagiu adus unui fost elev, numele lui Norman Manea.
9: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
1: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, ce surpriză să apară, vineri n-are importanță că e lună de vacanță, pam, pam.
3: Din click.ro suntem informați că începe restaurarea coifului de la Coțofenești, piesa recuperată după ce a fost furată din muzeul Drenț din Țările de Jos. Înainte de restaurare, piesa din aur a fost supusă unor analize fizico-chimice, inclusiv spectrometrie cu raze X.
2: Da, sigur că da, dați-mi voie, sunt restaurologul Nicodim Pitulici-Ovăz de la Institutul Național de cercetare amănunțită și febrilă de pe lângă Academia Română de Coifuri. Domnule, noi am fi făcut mai repede analize, dar ne-au programat la RMN cu coiful acum 6 luni. A trebuit să dăm și șpagă și, după cum știți, n-avem fonduri, așa că am dat un ghiul de la Hamangia, că era surplus. După analize și un raport de 150 de pagini, s-a dovedit că coiful era turtit pe stânga, domnule.
4: Îți vine să-i dai cu ceva în cap?
3: Ziare.com constată cât timp economisește un șofer care depășește limita de viteză față de unul care circulă cu cea legală. Studiul Universității Americane din Minnesota arată că pentru un șofer care circulă în medie 46 de kilometri pe zi, câștigul e de doar 54 de secunde dacă depășește viteza. Studiul mai arată și că pe măsură ce crește viteza de deplasare și câmpul vizual se răstrânge.
2: Să trăiți, economisiți! Agentul Zgureanu raportează că la noi e chiar mai grav, mai ales din cauza colegilor de la rutieră. Băi, dacă depășești viteza și te prinde radarul, apoi o să stai cel puțin 25 de minute pentru completarea procesului verbal. Băi, mai bine mergi legal cât se poate. Câmpul vizual e cu ochii în patru și dacă ai și Waze-ul pornit, ajungi la destinație mai târziu, dar sănătos și cu bani în buzunar.
5: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: Playtech.ro ne povestește că o fosilă de 100 de milioane de ani păstrează o scenă de groază. Prădătorul care a mâncat un pterozaur și a devenit apoi pradă. Este vorba despre rămășițele unui ichtiozaur descoperit în Australia, care tocmai consumase un pterozaur, care a sfârșit violent atacat și parțial consumat de un prădător mult mai mare.
2: Vă place la muzeu antipatrașcă fi? Bravo! Să mergem în sala următoare. Aici, dragii mei, nu vă speriați, nu vă speriați, avem un exemplar de Parlamentarus Politicus, care a înghițit un ciolan. Observați? În spatele lui ce vedem? DNA-ul Anticoruptus, care deja îl pândește, da? Și în spatele lui ce e? Justițiarus Judecătorus, cel care îl salvează pe Parlamentarus și cu care împarte ciolanul. E ca în viață, copii. Hai, nu mai plângeți!
6: Dacă se discută politică, nu zi nici da, nici nu, fie ambigu.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Ministerul Finanțelor scade cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august. Sute de turiști au fost evacuați pe mare în apropiere de Salonic în urma izbucnirii unui incendiu. Și la sport, David Pop.

0: Creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 5,5% la 6,1%, după ce a inclus în estimări efectele secetei, a caniculei și crizei energetice. Guvernatorul Muguri Sărescu speră să, citez, să intrăm în țintă în trimestrul 4 din 2027.
1: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și în general impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
0: Guvernatorul Muguri Sărescu mai spune că România ar trebui să treacă la moneda euro, dar nu este pregătită în acest moment. PNR este gata să reia pregătirile, însă România trebuie mai întâi să reducă deficitul bugetar sub 3% și să mențină această corecție fiscală. Muguri Sărescu a spus că România a avut în trecut un moment în care îndeplinea criteriile pentru adoptarea euro. Este vorba despre anul 2014. Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicu Ciordan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la moneda unică. Ministerul Energiei anunță că sistemul electroenergetic național este stabil și activitatea se desfășoară normal, după oprirea controlată a centralei de la Cernavodă. Vine cu detalii Anca Năstase.
2: România dispune de rezerve suplimentare de producție care pot fi puse la dispoziția sistemului electroenergetic național în funcție de evoluția situației și de necesitățile operative. Acestea includ capacități pe gaze, cărbune, producție hidro, solară și eoliană, precum și sisteme de stocare în baterii. Printre resursele aflate în rezervă se numără grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia cu o capacitate de 330 de megawați, precum și minimum 300 de megawați disponibili din producție hidroelectrică. Ministerul Energiei anunță că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluția situației energetice din România și la măsurile adoptate pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian. În plus, Ministerul Energiei precizează că reducerea voluntară a consumului a dus până acum, în orele de vârf, la o scădere de 3-5% din total. Producția de energie nucleară a României a ajuns la zero joi dimineață după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei necesară răcirii instalațiilor.
0: A fost Anca Năstase. Iar seară România a obținut aproape 700 de megawați din baterii, la fel de multă energie cât dădea reactorul 2 de la Cernavodă. De vreo câteva zile, prosumatorii injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea între 20 și 22 tot ce au, a precizat pentru Digi24 Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center. Sute de turiști au fost evacuați pe mare în apropiere de Salonic în urma izbucnirii unui incendiu. Flăcările se apropie de locuințe în stațiunile balneare Sivirii și Furca. Doi pompieri răniți au fost spitalizați. Incendiul, care a izbucnit ieri după amiază, se află într-o zonă împădurită, la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Salonic, al doilea cel mai important oraș din Grecia. La sport, David Popovici concurează astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatului european de natație de la Paris. Popovici, care a concurat în prima semifinală, a înregistrat cel mai bun timp al semifinalelor. Finala are loc în această seară de la ora 19:36. David Popovici este dublu deținător al titlului european la 200 de metri liber și tot la această ediție a campionatului european, Popovici a câștigat pentru a treia oară consecutiv aurul continental la 100 de metri liber. Final de jurnal, datele meteo acum. Cum va fi vremea astăzi? În general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade.

0: în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, vreme predominant frumoasă, cu maximă cuprinsă între 28-29 de grade. La această oră, potrivit ANM, avem 19 grade în capitală, 18 grade la Craiova și la Sibiu, 15 grade arată termometrele acum la Timișoara. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de vineri, astăzi 14 august. Mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră matinală. Ce avem în actualitate, aflăm din revista presei. Începem chiar acum. Despre criza de la Cernavodă și capcana orelor de vârf are un articol interesant ziarul Adevărul. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă pe fondul debitului scăzut al Dunării nu reprezintă în sine o situație neașteptată pentru sistemul energetic, spune Dana Dărăban, directoarea Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, în interviul acordat publicației. Experta atrage însă atenția că România are nevoie de investiții mai mari în sectorul energetic, iar schimbarea repetată a regulilor și plafonarea prețurilor au afectat interesul investitorilor privați. În același timp, România nu are încă suficiente contoare inteligente pentru a putea muta consumul din orele de vârf și pentru a introduce pe scară largă tarife diferențiate în funcție de ora la care este consumată energia, pe larg în Adevărul. PNRR, pe ultima sută de metri, ziarul financiar face o radiografie din care reținem că sunt încă 4500 de proiecte care trebuie recepționate până la 31 august. Premierul Bolojan spune că PNRR este prioritatea zero administrației, acum că mai sunt doar două săptămâni până la închiderea programului. Miza este enormă, pentru că doar proiectele recepționate până la 31 august sunt finanțate 100% din acest program. Ca un proiect să fie considerat încheiat, nu trebuie doar ca lucrările să fie fizic gata, ci investiția trebuie să fie înscrisă în cartea funciară și toată documentația să fie ridicată pe platforma electronică corespunzătoare. Doar lucrările care îndeplinesc condițiile anterioare sunt finanțate integral. Pentru lucrările neterminate până la data limită, România suportă diferența dintre ce s-a făcut până la 31 august și costul total al lucrărilor. Investițiile aflate în această ultimă situație trebuie deci continuate cu bani din bugetul local, din bugetul central sau din alte fonduri. Ziarul de business reamintește că din fondurile totale alocate României prin PNRR de 21,4 miliarde de euro, România a luat 13 miliarde și trebuie să încheie toate lucrările în două săptămâni ca să ia restul de 8,4 miliarde de euro rămase de încasat. Press Hub notează că justiția devine o temă PSD și ajunge la această concluzie după o analiză flash data realizată în perioada 10 iulie-8 august. O analiză care a urmărit aproximativ 9300 de mențiuni în care principalele partide apar în legătură cu teme precum justiția, DNA, CSM, CCR, Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori, judecători, magistrați. PSD concentrează 32,6% din conversație, urmat de USR, PNL și AUR. Clasamentul arată într-adevăr cine ocupă cel mai mult spațiu în discuția online despre justiție, dar nu spune cine reușește să genereze cea mai puternică reacție. Press Hub dezvăluie că PSD generează un sfert din totalul interacțiunilor, PNL apare mai rar, dar provoacă cele mai multe reacții, USR este aproape de PSD ca volum, dar mult în urma PNL la reacții, iar AUR este paradoxul clasamentului, apare cel mai puțin, dar mobilizează cel mai mult. Despre promovarea lui Călin Georgescu în SUA, citim pe pagina Spot Media. Obiectivul Moscovei este distrugerea parteneriatului strategic și în parte a reușit, notează jurnalistul Emilian Isăilă. În opinia sa, publicarea articolului Statele Unite trebuie să apere democrația din România și pe Călin Georgescu este o nouă acțiune de război hibrid a Kremlinului care folosește rețelele de influență din România. Faptul că la peste un an de la alegerile prezidențiale nu există un răspuns consistent la atacurile Rusiei, iar Călin Georgescu, principalul agent de influență politică în România al lui Vladimir Putin, e bine mersi, arată cât de vulnerabil, compromis și corupt e sistemul de siguranță națională din țara noastră. Operațiunea Newsweek a reușit, Articolul a fost scos de pe site-ul publicației după reacția jurnaliștilor și a opiniei publice din țară, dar din partea României nu a existat o acțiune de urmărire și descurajare a unui atac hibrid împotriva României. Toate mediile pro-ruse au preluat articolul, l-au distribuit și l-au diseminat pe TikTok și alte rețele sociale, oferind combustibil propagandistic grupărilor controlate de Moscova, direct și indirect, care sunt mult mai extinse și influente în societatea românească decât lasă să se întrevadă autoritățile. Articolul publicat de Newsweek este o construcție narrativă care se adresează actualei administrații americane, a fost creat pentru prorușii care gravitează în jurul lui Donald Trump, astfel încât aceștia să aibă argumente pentru a menține înghețate relațiile dintre Casa Albă și România, citiți articolul integral pe pagina Spot Media. Cotidianul informează că românii pleacă din Spania, 5.300 au părăsit țara în doar 3 luni, chiriile și costul vieții schimbă planurile diasporei. În condițiile în care Spania nu pierde populație, ci la modul general câștigă populație. Românii însă și chiar și ucraineni, arată datele oficiale din Spania, au ales să plece. Chiriile și casele s-au scumpit masiv, se plâng oamenii. Și nu este vorba numai despre bani, un reputat sociolog, Dumitru Sandu, explică pentru Hot News motivul surpriză pentru care românii se întorc acasă. Oamenii nu emigrează doar pentru salarii, ci și pentru conectare și infrastructură. Acestea se transformă și în motivele revenirii, spune el. Sociologul Dumitru Sandu este expert în migrație transnațională. 80% dintre cei peste 4 milioane de români care trăiesc afară sunt împărțiți în 6 țări din Europa: Germania, Franța, Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, iar anul trecut cei mai mulți români reveniți definitiv în țară s-au întors din Statele Unite, Germania și Canada. Citiți mai multe în presa de azi. Răsfoim și presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Pregătește Rusia o nouă mobilizare la scară largă în războiul contra Ucrainei? Publicațiile evaluează situația.
0: Cotidianul britanic The Independent vede scoaterea Partidului Liberal de opoziție Iabloco de pe listele electorale din septembrie drept un semn că Vladimir Putin este hotărât să continue invazia. Iabloco este singurul partid care se opune deschis războiului, dar a fost exclus din alegeri de către Curtea Supremă. Pentru a-și atinge obiectivele de mobilizare, armata rusă se bazează pe un sistem bine stabilit, notează L'Express. Publicația franceză citează un interviu acordat Euronews de cercetătorul german Yannis Kluge, expert în securitate internațională. Acesta explică faptul că guvernul federal stabilește o cotă de recrutare pentru fiecare regiune, pe care autoritățile regionale sunt obligate să o respecte. Aceste cote ajung apoi la nivel de district, apoi la nivel de municipalitate, iar autoritățile sunt responsabile de găsirea sau convingerea numărului necesar de oameni. Confruntată cu această amenințare, Ucraina nu stă cu mâinile în sân, observă ziarul online italian Notiție. Contramăsurile includ probabil consolidarea apărării, creșterea cooperării internaționale și o strategie de informații mai proactivă. Scopul este de a contracara eficient mobilizarea rusă, minimizând în același timp impactul acesteia pe câmpul de luptă. Ucraina depune de asemenea eforturi pentru a crește presiunea diplomatică asupra Rusiei, sperând să izoleze și mai mult Moscova pe scena internațională. Totuși, afirmațiile lui Volodymyr Zelensky privind o viitoare mobilizare rusă nu pot fi verificate independent, notează Die Zeit. Publicația germană, preluată de Curie Internațional, subliniază că Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregătește o nouă mobilizare, acuzații care, în trecut, nu s-au materializat. O a doua mobilizare directă ar comporta riscuri politice sporite pentru Putin, observă Kiev Post. Pe măsură ce oboseala publică crește și economia rusă continuă să sufere efectele cheltuielilor legate de război, o asemenea decizie ar declanșa proteste în întreaga țară și ar determina mii de cetățeni ruși să fugă. Rusia a decretat o singură mobilizare oficială de la începutul invaziei la scară largă în septembrie 2022. Decizia a provocat atunci proteste în toată țara și a determinat mii de cetățeni ruși să fugă. În timp ce analistul citat de Kiev Independent consideră că dacă Rusia va lansa într-adevăr o mobilizare, va fi un semn că regimul se află sub o presiune considerabilă și într-un impas politic. O mobilizare reprezintă un pariu extrem de riscant pentru Putin, un pariu care i-ar pune în pericol persoana și regimul.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Ministerul Finanțelor a decis scăderea accizei la motorină cu 20% începând de duminică până la finalul lunii august, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Avioanele NATO au doborât o dronă în Letonia. Finlanda ia măsuri preventive pe mare ca măsură de precauție în fața posibilității apariției unor drone, au anunțat forțele de apărare finlandeze. Și David Popovici concurează diseară de la 19:36 de minute în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatului european de natație de la Paris. Popovici a înregistrat cel mai bun timp al semifinalelor. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul Orei 9. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 19 grade la București. Termometrele arată 20 la Craiova. Sunt acum 18 la Sibiu și Cluj-Napoca, 16 la Timișoara și 15 grade la Iași. Avem parte de soare și nori, nu plouă, dar bate vântul, ceea ce este totuși o veste bună în contextul crizei energetice. Cum va fi vremea astăzi? În general frumoasă. Temperaturile maxime între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 la umbră în Câmpia de Vest. Nu va fi caniculă, deci. La București așteptăm o temperatură de cel mult 28, poate 29 de grade, iar vântul va sufla moderat, cu rafale chiar pe alocuri. La Chișinău, termometrele vor arăta cel mult 28 de grade, acum sunt 18.

0: RFI.
1: La 8 și 32 de minute facem cunoștință cu Timi, este asistenta virtuală a primăriei Timișoara, care a ajuns exemplu de bună practică la nivel european. Instrumentul bazat pe inteligență artificială, lansat în februarie, a fost inclus într-o platformă cu soluții care pot fi preluate și adaptate de alte administrații. Timișorenii au testat-o însă și cu întrebări ceva mai puțin administrative. Aflăm de la Otilia Ghițescu.
2: Unii vor să afle cum își fac o programare la evidența persoanelor sau unde trebuie să trimită o sesizare. Alții vor rețete de prăjituri, pronosticuri sportive sau versurile de la Macarena. În primele 6 luni de funcționare, timișorenii au testat destul de serios limitele lui Timi, asistenta virtuală a primăriei. Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al municipalității, explică.
3: La 6 luni de când am lansat-o, Timi, asistenta digitală a primăriei, are în medie 60 de conversații pe zi și a fost folosită de aproximativ 6.500 de utilizatori. 3/4 dintre solicitări sunt cereri de informații, iar în 85 de cazuri, Timi a ajutat pe utilizator să facă programări online.
2: Timi a fost lansată în luna februarie și este integrată în site-ul primăriei și în contul unic, folosit la acel moment de peste 141.000 de timișoreni. Asistenta bazată pe inteligența artificială a fost gândită în primul rând pentru a-i scuti pe oameni de căutarea informațiilor prin paginile și documentele municipalității. Poate explica, de exemplu, ce trebuie să faci dacă ți-ai pierdut buletinul sau dacă vrei să construiești o casă. Poate prelua sesizări și le poate trimite către departamentul care trebuie să le rezolve. Este conectată și cu direcția de evidență a persoanelor, astfel încât poate face programări în timp real, confirmarea fiind trimisă apoi prin SMS. Timi poate comunica în mai multe limbi și poate primi întrebări și reda răspunsurile și în format audio. Din contul unic, cu acordul utilizatorului, poate ține cont și de interacțiunile anterioare ale acestuia cu primăria, cum sunt cererile, sesizările sau programările. Există însă o limită importantă. Timi nu este un chatbot care caută răspunsuri oriunde pe internet.
3: Oamenii o mai și testează, i-au cerut predicții pentru meciuri, rețete de prăjituri cu ciocolată, versurile de la Macarena sau pur și simplu să spună un banc. Dar Timi răspunde exclusiv pe baza informațiilor publicate pe site-ul nostru, nu caută pe internet și nu oferă opinii.
2: La 6 luni de la lansare, proiectul a fost inclus de Interreg Europe pe platforma sa de bune practici, alături de soluții care pot fi preluate și adaptate de alte administrații europene, așa că Timișoara poate exporta acum ideea asistentei sale virtuale pentru acte, programări și sesizări cel puțin. Rețeta de prăjituri cu ciocolată și Macarena rămân totuși în afara competențelor administrației locale. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: RFI.
1: Suntem la 9 fără 25 de minute în matinal. Vorbim puțin despre declarațiile amenințătoare lansate de un oficial de la Moscova privind portul Giurgiulești din Republica Moldova. Au trecut câteva zile de când a venit declarația. Portul Giurgiulești, știți că este operat de o societate controlată de statul român. Câteva evoluții în dialogul dintre Chișinău și Kiev explică mai bine nervozitatea Moscovei. Este subiectul asupra căruia se apleacă astăzi Ovidiu Nahoi.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
5: Acum câteva zile, un oficial al Ministerului Rus de Externe acuza autoritățile române că acordă Ucrainei sprijin militar direct. Oficialul afirma că portul moldovenesc Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, s-a transformat de mult timp într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv celor destinate nevoilor forțelor armate ale Ucrainei. Declarația a fost privită ca o amenințare la București și Chișinău, iar Ministerul Român al Afacerilor Externe a răspuns acuzând Rusia de propagandă stalinistă. Dar de unde interesul brusc al Rusiei pentru acest port de la vărsarea Prutului în Dunăre, poartă de ieșire pentru o bună parte a exporturilor moldovenești. Răspunsul se poate afla în eforturile Kievului de găsire a noi căi comerciale, îndeoseb pentru exporturile de grâne, în contextul bombardamentelor tot mai puternice ale Rusiei asupra infrastructurilor portuare ucrainene de la Marea Neagră și de la Dunăre. Situația devine într-adevăr presantă, cu atât mai mult cu cât există o experiență din anii trecuți, nu tocmai plăcută pentru Kiev. Exporturile de cereale ucrainene pe rute terestre din România, Ungaria, Slovacia sau Polonia au generat proteste masive din partea fermierilor locali și au dus la deteriorarea relațiilor politice. Presa internațională a vorbit în ultima vreme despre negocierile dintre Republica Moldova și Ucraina în vederea folosirii liniilor ferate moldovenești pentru exporturile ucrainene, având ca punct terminus portul Giurgiulești, operat acum de o companie controlată de statul român. Între timp, după cum ați putut afla și din jurnalele de la RFI România, potrivit premierului ucrainean Serghei Corețchi, Chișinăul și Kievul au convenit asupra unei reduceri de 50% a tarifului pentru transportul feroviar de tranzit al mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova, până la sfârșitul acestui an. De partea sa, Ucraina a garantat un volum de mărfuri, astfel încât Republica Moldova să nu rateze veniturile potențiale de milioane de euro din tranzit. Reuters scrie că noul regim ar putea facilita transportul cerealelor ucrainene prin Moldova către portul Constanța. Un astfel de coridor ar putea ajunge în anumite condiții la 4,5 milioane de tone anual, echivalentul la circa 10% din exporturile de cereale ale Ucrainei. De aici, așadar, nervozitatea Rusiei și amenințările lansate de oficialul Ministerului de Externe. După cum am mai spus, diplomația de la București, alături de alte voci politice, au condamnat declarațiile de la Moscova. Cu o notabilă excepție, liderii suveraniști, în frunte cu George Simion și Dan Dungaciu, deși se declară mari susținători ai interesului național, ei uită de interesul României la Giurgiulești, atunci când Kremlinul își arată colții.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure, o delegație formată din reprezentanții ai principalelor sindicate s-a întâlnit cu ministrul de interne, Laurent Nunez. Printre nemulțumiri se numără lipsa mijloacelor de luptă cu focul, fondurile insuficiente și numărul redus de personal, explică Mihaela Antoche.
6: Pompierii se plâng de degradarea continuă a condițiilor în care își exersează misiunile de securitate civilă, ceea ce se traduce prin efective insuficiente, resurse învechite și echipamente care nu mai țin pasul cu actualele misiuni. Furia crește în rândul pompierilor profesioniști, printre cei aproximativ 44.000 de membri, fără a-i număra și pe pompierii voluntari. Cu toții au ajuns la capătul puterilor. Așteptăm angajamente clare. Sunt ani de când suntem duși cu vorba, le-a spus jurnaliștilor de la France Presse David Sache de la sindicatul UNSA. Întâlnirea cu ministrul de interne Laurent Nunez nu a decurs așa cum au crezut. Pompierii au plecat, citez, foarte dezamăgiți, după discuții și au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi. Vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Presse Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez, într-un mesaj postat pe rețeaua X. Facem o paranteză pentru a explica faptul că în Franța pompierii profesioniști sunt asimilați cu funcționarii publici din colectivitățile teritoriale, care își desfășoară activitatea alături de pompieri voluntari și de unități militare speciale. Franța are aproximativ 44.000 de pompieri profesioniști, peste 200.000 de pompieri voluntari și 13.000 de militari, potrivit datelor furnizate de Ministerul de Interne. Incendiile din această vară arată cât este de important rolul pompierilor voluntari. În ultimele săptămâni, cererile de a deveni pompier voluntar s-au dublat sau chiar triplat în unele departamente. Paul s-a alăturat pompierilor acum câteva luni. Este aproape de sfârșitul antrenamentului și chiar dacă salută acest entuziasm masiv, ne amintește că a fi pompier nu înseamnă doar a fi erou în mijlocul flăcărilor. În majoritatea timpului, a fi pompier înseamnă și a ajuta o bătrână care a căzut sau pe cineva care a fost rănit. Uneori te poate perturba dacă este vorba despre o sinucidere sau despre cineva care a murit. Asta te marchează. Lasă urme, spune Paul la microfonul RFI.
7: Les feux, ça représente une toute petite portion des sorties des pompiers au cours de l'année. La plupart du temps, ce sera plus une personne âgée qui est tombée ou quelqu'un qui s'est blessé. Ça peut être assez perturbant, certaines interventions. Des personnes qui sont décédées ou des tentatives de suicide, ça peut laisser des marques.
6: Instructorul său, Michael, a fost pompier volontar timp de 30 de ani. Actuala cerere de voluntariat ar putea fi necesară în următorii ani. Ne confruntăm din ce în ce mai mult cu excepționalul. Înainte, excepționalul era perioada iulie-august, acum începe din mai și ține până în septembrie, spune acesta la microfonul RFI.
8: On est de plus en plus confronté à de l'exceptionnel. L'exceptionnel avant, c'était juillet-août. Aujourd'hui, l'exceptionnel va parfois démarre début juin et se finit fin septembre.
6: În Franța, de la începutul verii, peste 120.000 de hectare au fost răvășite de foc, potrivit unui bilanț deocamdată provizoriu.
1: Mihai Antoche, mulțumesc pentru informații. O navă americană cu peste 5.000 de oameni la bord se află în centrul unei controverse privind condițiile de viață și sănătatea mentală a echipajului. Militarii de pe USS Abraham Lincoln sunt plecați de 9 luni într-o misiune prelungită pe fondul războiului cu Iranul. Familiile denunță epuizarea echipajului și semnalează tentative de suicid, în vreme ce Marina americană susține că la bord există asistență și că situația nu s-a agravat de fapt. Cu detalii, Mădălina Șerban.
9: La bordul portavionului american USS Abraham Lincoln se află peste 5.000 de marinari și pușcași marini, plecați din San Diego la 21 noiembrie 2025. Aceștia se află acum în a noua lună de misiune. Portavionul trebuia să opereze inițial în Pacific, a fost însă redirecționat spre Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului cu Iranul. Misiunea, programată să se încheie în luna mai, a fost prelungită de mai multe ori. Potrivit informațiilor citate de presă, echipajul a petrecut 250 de zile consecutiv fără să ajungă la uscat, un record pentru un portavion în epoca modernă. De la plecarea din San Diego, militarii ar fi avut numai 2 zile pe uscat, în timpul unor opriri în Guam în decembrie și în Oman în iulie. Publicațiile militare americane Navy Times și Stars and Stripes, citate de The Guardian, relatează că mai mulți marinari ar fi încercat să sară peste bord. Informațiile provin de la membrii ai familiilor militarilor. Soția unuia dintre marinari spune că acesta a încercat să sară peste bord după ce misiunea sa a fost prelungită. Potrivit femeii, bărbatul se teme că ar putea fi eliberat în mod dezonorant din serviciul militar și că astfel cariera sa de 13 ani ar fi compromisă. O altă femeie povestește că soțul ei a împiedicat un coleg să sară, prinzându-l și aducându-l înapoi pe punte. Familiile și mai mulți congresmeni americani reclamă și condițiile de la bord. Dușuri cu mucegai, toalete defecte, perioade fără apă caldă, mașini de spălat nefuncționale și hrană insuficientă. Secretarul apărării Pete Hegseth a spus anterior că astfel de relatări sunt înșelătoare. Marina americană recunoaște că misiunile prelungite exercită o presiune considerabilă asupra militarilor, dar și a familiilor acestora. Instituția susține susține însă că pe baza informațiilor disponibile conducerii nu a fost identificată o creștere a tentativelor de suicid la bord sau a gândurilor de suicid. Potrivit unui oficial al Marinei citat de publicația The Guardian, echipajul are la dispoziție consilieri, personal medical și specialiști în sănătate mentală. Același oficial afirmă că la bord există în permanență apă curată, aer condiționat și opțiuni alimentare sănătoase. USS Abraham Lincoln se află în a cincea lună de operațiuni de luptă împotriva Iranului. Marina americană nu a anunțat încă în mod oficial când se va încheia misiunea portavionului.
1: Donald Trump nu are nevoie de aproape nimeni altcineva care să-i fie purtător de cuvânt. Cel mai zgomotos președinte din istoria modernă își transmite întotdeauna mesajul printr-un val zilnic de postări online, interviuri și discuții uneori agresive cu reporterii. Plecarea unui purtător de cuvânt ar putea părea așadar o nimica toată pentru mesagerul șef. Însă plecarea lui Caroline Leavitt, anunțată miercuri, reprezintă o pierdere personală și politică semnificativă, scrie CNN într-o analiză. Vidul pe care îl va lăsa în urmă va scoate în evidență rolul ei de membru esențial al cercului de consilieri al președintelui american, se arată în aceeași analiză. O ascultăm pe Andreea Oros.
10: Caroline Leavitt este mai mult decât o purtătoare de cuvânt. Leavitt înțelege esența lui Trump. Ea a fost o figură de frunte în atacul din al doilea mandat al acestuia asupra instituțiilor de control din Washington. În acest caz, presa politică tradițională de la Washington. La fel ca șeful ei, Leavitt a ieșit din tiparele funcției sale și prin provocările neîncetate la adresa reporterilor a scos la iveală fisurile jurnalismului tradițional în era rețelelor sociale, comentează CNN. Leavitt a anunțat miercuri pe rețelele sociale că de la nașterea celui de-al doilea copil al său, o fetiță, pe 1 mai, și-a dat seama că nu poate fi mama pe care o merită copiii ei, dedicând în același timp energia și atenția constante pe care le cere slujba sa. Trump poate pentru a-și atenua șocul provocat de plecarea unei tinere de 28 de ani, pe care o lăudase ca fiind una dintre cele mai de încredere colaboratoare ale sale, a anunțat că Leavitt va continua să activeze în calitate de consilier extern. A fi purtător de cuvânt al lui Trump nu e deloc ușor și totuși îi va fi greu să înlocuiască această combinație de abilități a lui Leavitt. Ea vorbește MAGA mai fluent în fața camerelor decât oricine, cu excepția lui Trump. Briefingurile ei sunt mai puțin încercări de a explica politica sau de a transmite mesaje codificate liderilor străini, cât demonstrații de sfidare în stilul lui Trump. Susținătorii președintelui o adoră pe Leavitt. Atacurile ei la adresa unor reporteri celebri amintesc de strigătele rebele din prima campanie a lui Trump. Ea răspunde rar direct la o întrebare, preferând să atace motivele sau mentalitatea reporterilor aruncați în rolul de figuranți în spectacolul lui Trump, remarcă CNN. Mandatul lui Leavitt va rămâne în istorie ca unul devastator pentru ideea tradițională, conform căreia presa joacă un rol vital în tragerea la răspundere a președinților. Echipa sa a preluat controlul asupra sistemului de acreditare gestionat de mult timp de Asociația Corespondenților Independenți. Ea a decis cine avea acces la evenimentele prezidențiale și cine zbura cu Air Force One. A adăugat servicii de streaming, prezentatori de radio, conservatori locali, podcaster și personalități din mișcarea MAGA în corpul permanent de presă. Criticii au văzut în aceasta o încercare de a introduce propagandiști care să-l trateze cu indulgență pe Donald Trump. Susținătorii săi au salutat ceea ce au considerat o distanțare mult așteptată a ceea ce îi privesc drept mass media de elită liberală. Într-o controversă uriașă care a simbolizat disprețul administrației față de mass media tradițională, Leavitt, sub îndrumarea lui Trump, a interzis Associated Press accesul la anumite evenimente de presă de la Casa Albă, iar un reporter al agenției a fost exclus de pe Air Force One. AP, care are mii de clienți în Statele Unite și în întreaga lume, refuzase să-și modifice ghidul de stil pentru a reflecta ordinul executiv al lui Trump de a redenumi Golful Mexicului în Golful Americii. Briefingurile lui Levitt au făcut ca faptele alternative lansate de echipa media lui Trump din primul mandat să pară blânde prin comparație. Deși conferințele de presă ale lui Levitt sunt confruntări regizate pentru televiziune, ea se comportă adesea mai colegial cu reprezentanții presei departe de camerele de filmat. De obicei, ea este disponibilă pentru jurnaliști, iar legătura de încredere pe care o are cu Trump înseamnă că se află în aceeași încăpere cu comandantul suprem în momentele decisive. Acest privilegiu este important pentru jurnaliști și consolidează credibilitatea purtătorilor de cuvânt de vârf. Există temeri că odată cu plecarea lui Levitt, jurnaliștilor le va fi și mai greu să relateze despre procesul decizional al unui președinte imprevizibil și aproape necontrolat. Dacă președintele nu alege un înlocuitor care face deja parte din cercul său restrâns, succesorul lui Levitt ar putea să nu aibă autenticitatea care a făcut-o o voce autoritară pentru administrație. Majoritatea administraților de la Casa Albă pregătesc unul sau mai mulți secretari de presă adjuncți pentru funcția de vârf, care de obicei îi epuizează pe titulari în câțiva ani. Lipsa unui plan vizibil de succesiune pentru Levitt va alimenta speculațiile că Trump ar putea prelua pur și simplu întreaga sarcină asupra sa. Levitt va rămâne întotdeauna o eroină pentru baza electorală a lui Trump, iar influența ei ar putea depăși durata celui de-al doilea mandat al lui Trump, întrucât echipele din aripa de vest se bazează adesea pe tehnicile celor care le-au precedat. Un viitor președinte, fie el democrat sau republican, s-ar putea să ezite să cedeze voluntar puterea presei. În cel de-al doilea mandat al său, Trump dă adesea impresia că își exercită puterea pentru a se asigura că nimic nu va mai fi vreodată la fel. În Levitt, el a avut o parteneră loială și eficientă, concluzionează CNN.
1: Pe finalul orei 8 în matinal, avertismentul lansat de profesorul ieșan Daniel Simeanu. O alimentație dezechilibrată ne afectează emoțional și ne face mai irascibili. Ascultați argumentele.
11: Da, suntem ceea ce mâncăm și suntem ceea ce avem în farfurie. Asta ne reprezintă întotdeauna. Ne reprezintă ca persoane care știm să alegem anumite alimente și ne reprezintă vis-a-vis de ceea ce observă medicii când mergem la câte un control.
12: Cât de mult contează modul în care sunt hrănite animalele?
11: Într-un mod din ce în ce mai important, ne bucurăm că în ultima vreme colegii medici umani au sesizat faptul că e foarte important ceea ce fac inginerii zootehnici și nutriționiști în fermă și e foarte important ce oferă publicului larg ca produse de origine animală, care trebuie să fie foarte bine echilibrate și bine hrănite, astfel încât să ofere populației o hrană de bună calitate.
12: Și atunci cum știm să alegem?
11: Asta înseamnă că trebuie să avem ceva informație, asta înseamnă că trebuie să avem o mică cultură nutrițională, nu o cultură făcută pe TikTok și în alte medii, ci o mică cultură măcar de la liceu. Am înțeles că se introduc programe legate de nutriție și acolo și nu vă ascund faptul că noi ne bucurăm că avem în cadrul universității și a facultății discipline legate de principiile nutriției umane, noi le-am spus așa, n-am vrut să fim foarte pretențioși, dar care îi ajută pe viitori absolvenți să înțeleagă tot ceea ce înseamnă, măcar pe larg, principii de nutriție. De altfel, le și spun la primul curs că ei fac parte din proiectul nostru de a informa masele largi cu ceea ce înseamnă o hrănire corectă, sănătoasă.
12: Adevăr sau fals? Pui hrăniți cu antibiotice?
11: Fals. Pentru că n-ar avea voie să vândă produsele acestea dacă sunt prinși și își pierd subvențiile.
12: Carne injectată cu apă?
11: Fals. Poate fi injectată cu diferite săruri pentru conservare, dar nu poți să injectezi o carne proaspătă și să o vinzi așa. Înseamnă că cineva încalcă flagrant legislațiile naționale.
12: Câteva tipsuri pentru a ști cum să alegem.
11: În primul rând, trebuie să fie un produs sănătos, în al doilea rând, proaspăt și un produs care să se plieze pe cerințele noastre în ceea ce privește alimentația echilibrată. De foarte multe ori s-a tot discutat despre faptul că ar trebui să avem o alimentație bazată doar pe legume, doar pe fructe, foarte puțin produs de origine animală sau chiar deloc. Aș zice că o astfel de abordare nu poate fi decât o abordare greșită, ca și ceea care spune că da, ar trebui să mâncăm doar produse de origine animală. O alimentație umană, corectă, ar fi o alimentație echilibrată. Fiziologic vorbind, noi suntem omnivori, adică trebuie să mâncăm din toate câte puțin și foarte echilibrat.
12: Cum ne influențează farfuria starea psihică și afectivă?
11: Foarte tare. Printr-o alimentație corectă aș putea zice că suntem persoanele corecte din punct de vedere emoțional. În condițiile în care farfuria este dezechilibrată, în condițiile în care farfuria e mai mult goală, cu siguranță suntem mai irascibili.
12: Ați organizat un eveniment pe neurogastronomie. Ce e neurogastronomie?
11: O nouă știință care, aș zice eu că nu mai este chiar atât de nouă, dar pentru că ea a fost pentru prima dată propusă ca un concept de Gordon Shepherd undeva prin 2006, a apărut prima carte undeva prin 2013. E o știință care ne învață să înțelegem ce se întâmplă, de fapt, cu simțurile noastre și să pricepem că, de fapt, ceea ce mâncăm nu percepem doar ca un gust în cavitatea bucală, ci e mai mult decât atât. De foarte multe ori se vorbește despre savoare. Păi lucrul ăsta înseamnă că avem și simțuri olfactive care se percep retronazal și toate aceste informații foarte complexe ajung să fie procesate de creier și de fapt ajunge să înțelegem că percepem ceea ce mâncăm cu creierul.
12: Practic, să spunem, un mic ABC de neurogastronomie ar trebui să fie prezent și în școli.
11: Bineînțeles, eu aș zice că un ABC legat de alimentație sănătoasă va conduce către această neurogastronomie, pentru că o alimentație a omului sănătos, nu trebuie să intrăm în multe alte ramuri a ceea ce înseamnă hrănirea persoanelor, ci doar o alimentație echilibrată, de fapt, ne conduce către această neurogastronomie, pentru că echilibru din farfurie, echilibru substanțelor din farfurie nu face decât să ne stimuleze într-un mod pozitiv, să ne echilibreze inclusiv emoțional.
1: Găsiți interviul pe larg realizat de Violeta Cincu pe pagina noastră de internet rfi.ro. 9:15 este ora tradițională în matinal pentru invitatul dimineții. Deputatul PNL, Alexandru Muraru, va răspunde astăzi întrebărilor lui Cosmin Rușcior despre temele fierbinți ale actualității politice. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp. Numărul nostru este 0724-322-433.
13: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Ministerul de Finanțe scade cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august. Avioanele NATO au doborât în această dimineață o dronă în Letonia. Și la sport, David Popovici concurează în această seară în finala probei de 200 de metri liber din cadrul Campionatului European de Natație de la Paris. Informațiile pe larg acum. Ministerul de Finanțe a anunțat că va aplica o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august. Situația va fi reevaluată la fiecare două săptămâni. Instituția spune că a luat această decizie după analizarea indicatorilor de piață. Reducerea este o măsură care răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și a economiei, a scris ministrul de Finanțe Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook. BNR a revizuit în creștere prognoza

0: ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Noua lege a salarizării rămâne blocată. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit marți la Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul, un jalon PNRR de 770 de milioane de euro. Discuțiile s-au încheiat, spuneam, fără niciun rezultat. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său susține adoptarea legii, dar nu a primit până acum o formă finală sau simulări privind aplicarea acesteia.
2: În acest moment, legea n-a ajuns la noi. Ca să ajungă la PSD, trebuie să treacă de UDMR, de Ministerul Sănătății, să treacă de Ministerul Educației. Știți, să fie închise lucrurile. Și când eram la Cotroceni, în urmă cu două zile, erau în paralel cu discuțiile pe care le-am avut noi la Cotroceni, erau discuții la Ministerul Educației, între sindicate și Ministrul Educației. Am fost la Cotroceni și n-am avut o lege în față, o formă a legii, un proiect, o simulare. Nu eu, nimeni.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Avioane de luptă aflate într-o misiune NATO de apărare aeriană au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, stat membru NATO și al Uniunii Europene. La rândul ei, Finlanda ia măsuri preventive pe mare ca măsură de precauție în fața posibilității apariției unor drone, au anunțat forțele de apărare finlandeze. Țările vecine Rusiei și Ucrainei emit periodic alerte privind amenințări aeriene și doboară drone, în timp ce Moscova și Kievul continuă să efectueze atacuri reciproce după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022. În cursul nopții, Rusia a anunțat că a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, aflată în apropierea Finlandei și Estoniei, și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru de export. Informația a fost transmisă în această dimineață de guvernatorul regional pe Telegram. Între timp, vecinii nordici ai Rusiei, membrii ai NATO, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, a centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac de tip steag fals folosind drone ucrainene. Franța traversează un episod canicular care întrece ca durată perioada de căldură extremă din 2003. Au trecut 17 zile de când al cincelea val de canicule este caracterizat de temperaturi cuprinse între 38 și 40 de grade Celsius. Nici nopțile nu sunt mai răcoroase, cu 25-28 de grade. Vine cu detalii Mihaela Antoche.
3: Meteo France anunță că acest val de căldură a început pe 28 iulie, iar până joi au trecut 17 zile. Așadar, efectiv, în ceea ce privește durata, am depășit valul din 2003 și pe cel anterior din iulie. Cele două valuri au durat fiecare câte 16 zile, explică Serviciul de Meteorologie din Franța. Potrivit Meteo France, un nou vârf de căldură s-a înregistrat joi în jumătatea vestică a țării și continuă vineri în jumătatea estică, cu valori de aproximativ 40 de grade Celsius și peste, în numeroase regiuni. Scăderea temperaturilor va începe pe coastele canalului Mânecii, va continua sâmbătă, iar duminică se va extinde treptat pe întreg teritoriul. Din 1947, în Franța s-au înregistrat 54 de valuri de căldură. Jumătate dintre acestea au traversat hexagonul după 2010, într-un context de încălzire climatică determinată de activitățile umane. Vara acestui an se remarcă printr-o succesiune excepțională de valuri de căldură. Primul episod, considerat unul timpuriu, a afectat Franța la sfârșitul lunii mai. Ministra delegată pentru tranziție ecologică, Monique Barbu, a estimat că valurile succesive de caniculă și seceta prelungită din Franța se cifrează între 10 și 15 miliarde de euro, date deocamdată provizorii.
1: A fost Mihaela Antoche. La sport, David Popovici concurează astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatului european de natație de la Paris. Popovici a înregistrat cel mai bun timp al semifinalelor. Finala are loc în această seară de la ora 19:36 de minute. Să mai spunem că David Popovici este dublu deținător al titlului european la 200 de metri liber. Final de jurnal, datele meteo acum.

0: Potrivit ANM, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, vreme predominant frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări în primele ore ale zilei. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. Potrivit ANM, avem acum 20 de grade în capitală, la Craiova și la Timișoara. 18 grade arată termometrele la Cluj-Napoca și Sibiu, 16 grade la Iași. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 12 minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Deputatul PNL Alexandru Muraru răspunde întrebărilor lui Cosmin Rușcior de la 9 și un sfert, în direct prin telefon, ca de obicei. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, vă invit să ne scrieți pe WhatsApp. Numărul nostru este 0724-322-433.
0: RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Alexandru Muraru. Discutăm despre legile jaloane în PNRR, cu accent pe legea salarizării. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Muraru, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața dumneavoastră și radioascultătorilor RFI.
0: Trei legi din PNRR, de care depind în total câteva miliarde de euro, sunt puse sub semnul întrebării. Legea ANI și legea decarbonizării au o soartă incertă după modificările aduse în Parlament de PSD și AUR, în timp ce legea salarizării nici măcar nu a fost încă supusă votului. Ce riscă România?
1: România riscă foarte mult, riscă în primul rând pierderea unor finanțări colosale, pentru că dincolo de sumele pe care dumneavoastră le-ați menționat, sunt niște condiționalități pe cererile de plată, cererile de plată numărul 4 și pentru alte jaloane îndeplinite de România, dar pentru că, spre exemplu, PSD și AUR au introdus niște amendamente care au schimbat practic sensul jaloanelor deja îndeplinite, România riscă chiar pierderea unor bani, sancțiunile, niște sancțiuni financiare pentru sume deja atrase din PNRR. Deci, pe de o parte, este vorba despre pierderea unor finanțări semnificative, care nu vor mai veni, ca să spunem și și radioascultătorilor dumneavoastră că bugetul pe 2026 s-a construit cu aceste sume, deci, practic, în momentul în care aceste sume nu vor mai fi atrase, aceasta înseamnă că noi vom avea o problemă de a închide bugetul pe 2026, în sensul în care noi am estimat un buget mai mare decât cel pe care îl avem, deci un risc iminent de a crește deficitul bugetar. Doi la mână, este vorba despre credibilitatea României în plan extern. România s-a angajat la Bruxelles pentru închiderea PNRR-ului pe 31 august cu cele 6 legi, acte normative care vizau îndeplinirea unor jaloane rostogolite, unele dintre ele, cum ați menționat dumneavoastră, legea salarizării, încă din 2022. Și, sigur, este o chestiune de raport politic cu principalele instituții și forțe politice. Vă readuc aminte că în aprilie s-a semnat un document la Palatul Cotroceni prin care toate partidele s-au angajat în fața președintelui României de a avea acest consens, acord politic pe trei chestiuni, și anume pe PNRR, pe SAFE și pe OECD. Deci nu este doar o chestiune pur financiară, ci este o chestiune de prestigiu, de credibilitate, care va avea consecințe nebănuite, negativ, profunde, asupra rolului României, asupra felului în care este poziționată România la nivel european. Da. Mai mult decât atât, pe lângă aceste sume pe care noi le putem pierde și ele merg până la 4 miliarde de euro, vreau să vă mai spun că acești bani nu doar că nu vor mai fi contabilizați în buget și nu vor exista, dar aceste sume nu sunt doar o penalizare. Ele reprezintă astăzi niște investiții esențiale pentru țara noastră, cum ar fi, spre exemplu, autostrăzile, autostrada 7, cum ar fi, spre exemplu, spitale, școli, proiecte, pentru că sunt mii de proiecte finanțate din aceste sume. Ori ele, dacă nu vor mai veni, da, asta înseamnă că ce se va întâmpla? Asta înseamnă că cei care sunt responsabili de aceste lucruri vor penaliza, practic, comunități întregi care sunt beneficiare directe a acestor proiecte și care, în definitiv, nu au nicio vină, da, pentru că, să spunem, guvernul Ciolacu sau alt guvern nu a îndeplinit niște jaloane sau unii parlamentari sau unele grupuri politice au depus niște amendamente care au schimbat cu totul sensul angajamentelor pe care România le-a luat în momentul în care a încheiat acest PNRR. Știți foarte bine și știm foarte bine că la Bruxelles, acolo România este văzută ca un stat membru, nu se discută cu guvernul X sau Y sau cu negociatorul X sau Y, este și normal să fie așa. Nu îi interesează pe cei de la Bruxelles dacă a fost un guvern sau altul, ci angajamentele neonorate ale României rămân o pată neagră pe obrazul țării și evident că acesta vine și cu consecințe financiare apreciabile, cu sancțiuni foarte mari.
0: Dar pe o analiză foarte realistă, domnule Muraru, în opinia dumneavoastră mai pot fi salvate cele trei legi din PNRR sau banii sunt deja pierduți?
1: Mi-e greu să spun, există informații care îngrijorătoare care vin dinspre ziua de luni, atunci când Curtea Constituțională se va pronunța pe legea ANI, că unul din cele două amendamente va fi declarat constituțional și celălalt neconstituțional. Asta în mod automat aduce o problemă semnificativă pentru România. În ceea ce privește...
0: Ce amendament va fi declarat constituțional și care va fi declarat neconstituțional din informațiile pe care le aveți?
1: Din informațiile pe care le avem și nu doar eu, ci parte din clasa politică și astea vin dinspre zona PSD, este că amendamentul care privește partenerii demnitarilor, care privesc partenerii demnitarilor, va fi declarat neconstituțional, iar amendamentul care a fost făcut doar pentru o persoană, da, pentru a practic modifica legea astfel încât să aibă un caracter retroactiv, adică profund neconstituțional, cel care îl vizează pe Dominic Fritz, să fie declarat constituțional. România va avea probleme semnificative pe viitor, exact ca în cazul Chioveși, adică dacă se va întâmpla acest lucru, ne vom duce spre o zonă foarte periculoasă, spre un stat care nu respectă normele esențiale de drept și asta va însemna un proces cel puțin la CEDO, cu consecințe foarte grave asupra României. Din aceste date și din ce estimăm noi, există un risc foarte mare la ora actuală, mai multe șanse să pierdem banii decât să ne îndeplinim aceste angajamente până în 31 august, pentru că un alt element esențial se referă la, sigur, la legea salarizării. La legea salarizării, unde știm foarte bine că în momentul de față ea vizează în mod direct 1,2 milioane de români, adică cei care activează astăzi în sistemul bugetar, și vizează, sigur, cu tot cu familiile lor, câteva milioane bune de cetățeni din această țară.
0: Dar vreau să vă întreb ceva apropo de această lege a salarizării. Vreau să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, a greșit premierul Ilie Bolojan în negocierile cu sindicatele și cu PSD. Adică în momentul în care tu știi și vezi că primele două partide din Parlament, adică PSD și AUR, ca număr de voturi, amenință că nu vor vota legea, nu trebuie, bun, și când ai și sindicatele în stradă, în fața guvernului, nu trebuie să-ți flexibilizezi poziția și să faci compromisuri, adică îți place, nu-ți place, n-ai de ales. Asta dacă vrei, într-adevăr, să-ți treacă legea.
1: Deci, Ilie Bolojan a făcut niște eforturi consistente pentru acest act normativ și colegii mei din Partidul Național Liberal, domnul Păslaru, pentru că vă aduc aminte că pe un acord de 8,1 miliarde de euro, când semna învelopa pentru creșterea salariilor pe care le implică această lege, noi am reușit cu Comisia să mai adăugăm încă 4 miliarde. Deci, practic, acesta a fost un efort considerabil. Deci, dacă partidele s-au înțeles pe un acord domnule Rușcior, de 8 miliarde. Și dumneavoastră, dacă ați fi fost în locul premierului Bolojan sau oricine, ar fi spus că este esențial să mergem înainte cu acest act normativ în condițiile în care am mai adăugat 4 miliarde de euro. Este adevărat că dacă noi punem la socoteală toate dorințele, toate observațiile, toate sugestiile, toate solicitările părții sindicale, noi ajungem la o învelopă de aproximativ 33 de miliarde de euro, bani pe care România nu îi are. Și să reamintim faptul că PSD nu poate cere astăzi modificarea sau blocarea acestei reforme pe care și-a asumat-o politic și pe care a avut responsabilitatea să o pregătească atunci când a deținut Ministerul Muncii. Vă readuc aminte că singurul partid care a deținut acest portofoliu, care avea în sarcina sa îndeplinirea acestui jalon, a fost PSD începând din noiembrie 2021 și până la moțiunea de cenzură, până pe data de 5 mai anul acesta. Deci PSD a avut posibilitatea să facă această reformă atunci când a avut responsabilitatea directă asupra Ministerului Muncii, a amânat-o din rațiuni electorale, iar acum sigur încearcă să transfere costul politic al deciziei către cei care încearcă să o finalizeze. Dar, repet, a existat un acord, deci la Cotroceni PSD și-a asumat susținerea reformei în spațiu public, însă aceștia au transmis mesaje care alimentează blocajul. Trebuie spus două chestiuni aici, în ceea ce privește legea salarizării, că sunt multe argumente ca ea să fie adoptată și să treacă și beneficii. Doi din trei bugetari vor avea salariile crescute, nimeni nu va avea salariile diminuate, iar neadoptarea acestei reforme nu înseamnă doar întârzierea unui jalon. V-am spus că ea transmite un semnal negativ privind capacitatea României de a-și respecta angajamentele în fața Comisiei și a partenerilor internaționali și va da un semnal extraordinar asupra de negativ asupra piețelor financiare și agențiilor de rating. Și două sunt chestiunile care aș vrea să le mai adaug.
0: Pe scurt,
1: aici, eu văd iminent acest joc al PSD și al sindicatelor din două perspective. În primul rând, dacă această lege este adoptată, asta înseamnă că niciun partid politic, și aici mă gândesc evident la PSD, pentru că ei au avut cu precădere această obsesie de a majora pentru entități, pentru categorii socioprofesionale în anii electorali, arbitrar salariile, și asta înseamnă că nu se mai poate face acest lucru pentru următorii cel puțin 5 ani de zile. Deci asta înseamnă că un partid nu mai poate mitui electoratul. Și doi, în ceea ce privește sindicatele, vă spun că în condițiile în care această lege ar intra în vigoare, 5 ani de zile ea nu poate fi modificată, astfel încât puterea unor lideri de sindicat va scădea și influența lor va scădea semnificativ, pentru că vor fi mulți membri de sindicat, milioane de oameni, care se vor întreba, bine, dar pentru ce mai cotizăm noi la aceste sindicate dacă în următorii ani ei nu vor mai avea o sarcină cum au acum de a lupta pentru salariile noastre, pentru creșterea lor, ci va fi doar o chestiune de a plăti un serviciu de care nu beneficiez.
0: Am definitiv înțeles.
1: O protecție. Bun. De care nu mai beneficiez.
0: Domnule Moraru, ultima întrebare, vă rog, mai avem un minut. Vreau să vă întreb câte ceva despre un articol apărut recent pe publicația Newsweek, pe site-ul acestei publicații. Newsweek vine acum și face câteva precizări. E vorba de un articol, de fapt, despre Călin Georgescu, intitulat așa: Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Articolul a apărut pe site-ul Newsweek. Acum publicația vine și spune, și aici citez, că acest conținut a fost publicat în mod accidental, în ciuda faptului că nu îndeplinea standardele noastre editoriale. Ne revizuim procesele pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla. Citat închis, citesc pe G4 Media. Ce ați înțeles din acest episod? Un comentariu scurt, vă rog, în cel mult un minut.
1: Din acest episod am înțeles în continuare că există există persoane care lucrează împotriva României, să prejudicieze imaginea României, să afecteze grav imaginea României. Am înțeles din acest articol că a fost o pată neagră pe brandul Newsweek, că autorul era o ficțiune, nu era cunoscut, că toate aceste legături duc spre o zonă sulfuroasă care vizează aur, părți și jurnaliști care au fost declarați colaboratorii fostei securități, au fost condamnați, vezi cazul Leon Cristoiu, vezi Adrian Severin, și sigur că se fac în continuare eforturi foarte mari, în primul rând de a da sentimentul că există o susținere din partea MAGA pentru zona extremisto-suveranistă din România. Este o ficțiune. Dezavuiesc cu totul această chestiune. Nu au acces la administrația republicană, ci doar la persoane individuale care nu au influență directă asupra deciziilor republicane.
0: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Și vă mulțumesc.
0: La revedere. Am discutat cu deputatul PNL Alexandru Muraru.
2: Ascultați, RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Ministerul Finanțelor scade cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, și-a recâștigat mandatul parlamentar în urma unui scrutin pe care el însuși l-a provocat pentru a-și consolida poziția în fața acuzațiilor de nereguli financiare. Principalul său contracandidat, un comedian costumat într-un tomberon, a obținut mai mult de un sfert din voturi, transmite Reuters. Și David Popovici concurează în această seară în finala probei de 200 de metri liber în cadrul campionatului european de natație de la Paris. Popovici a înregistrat cel mai bun timp din semifinale. Finala se dispută la 19:36. Andreea Oros ne va spune mai multe în jurnalul orei 10. Avem acum la București 20 de grade, potrivit site-ului ANM, la Craiova aceeași temperatură, de asemenea la Timișoara. Sibiul are parte de 18 grade deocamdată, la fel și Cluj-Napoca, iar la Iași acum sunt 16. Nori, ceva vânt, dar și soare, nu va ploua astăzi însă. Temperaturile maxime între 23 în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade la umbră în Câmpia de Vest. La București așteptăm o temperatură maximă de 28, poate chiar 29, spun meteorologii. 28 este și maxima prognozată pentru Chișinău. Acum termometrele indică acolo 20 de grade.

0: RFI.
1: Vă spuneam și puțin mai devreme că extremistul Nigel Farage câștigă alegerile pe care și le-a provocat singur în Marea Britanie. Despre acest scrutin ieșit din comun, în care trebuie spus, s-au aflat 34 de candidați în cursă, un record care a dus chiar la cel mai lung buletin de vot din istoria alegerilor britanice, ne vorbește în direct corespondentul RFI Petru Cleș. Petru, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Acum o oră și jumătate a fost anunțat rezultatul numărătorii voturilor în circumscripția Clacton, care este pe litoralul de sud-est al Angliei. Farage a obținut 22.239 de voturi, aproape 63%, și el a fost urmat de contele Binface, cap de Tomberon, cu 9.455, aproape 27%. Restul de 32 de candidați au obținut restul de 10% din voturi. Așa cum spuneai, un număr record de candidați pentru un scrutin parlamentar pentru Camera Comunelor. Să mai menționăm că prezența la vot a fost de circa 44% din cei aproape 80.000 de alegători înscriși pe listă în această circumscripție electorală.
1: Imigrația este tema care a alimentat ascensiunea Reform UK. Cu acest mesaj a mers probabil Nigel Farage și în aceste alegeri pe care le-a câștigat. Spune-ne puțin despre...
2: Mesajul pe care l-a prezentat este că el este o victimă a establishmentului politic care îl persecută. El este investigat în Camera Comunelor pentru o donație de 5 milioane de lire sterline din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor care locuiește în Thailanda, și el s-a prezentat în fața electoratului ca în fața unui juriu. Numai că asta e o singură circumscripție din cele 650 câte numără Camera Comunelor, și el a fost votat de 22.000 din 35.000 de oameni care s-au prezentat la vot, vor spune adversarii săi. El fiind reales deputat, acea anchetă a organismului de reglementare a Camerei Comunelor privind această donație pe care el nu a declarat-o, el spune că nu fusese ales încă deputat când a primit-o și deci nu trebuia să o declare. Și dacă e găsit vinovat de încălcarea regulilor, plenul Camerei Comunelor poate vota suspendarea sa. Iar dacă suspendarea sa trece peste 10 zile, atunci, dacă o petiție în circumscripția Clacton obține cel puțin 10% din numărul de alegători înscriși, atunci el este demis și se convoacă un nou scrutin parlamentar în această circumscripție.
1: Deci ancheta practic se reia, nu este niciun caz blocată sau oprită?
2: Nu, pentru că el redevine deputat și este o acuzație care trebuie investigată potrivit regulilor Camerei Comunelor. Să mai spunem că dacă se convoacă un nou scrutin parțial, Farage are dreptul să se prezinte din nou. Deci acest exercițiu se poate relua.
1: Interesant, Petru, și te rog să ne explici de ce marile partide britanice nu și-au trimis candidații în această cursă electorală. Au fost 34 de oameni, dar nu de la marile partide.
2: Da, Partidul Laburist aflat la putere, Partidul Conservator, Partidul Liberal Democrat, Verzi și chiar Restore Britain, care e un partid nou de extrema dreaptă, nu au prezentat candidați la Clacton pentru că l-au acuzat pe Farage că recurge la această cacealba politică ca să distragă atenția de la acuzațiile, și nu numai cele privind acea donație de 5 milioane de lire, sunt și alte donații politice, finanțări pe care el nu le-a declarat, Se relatează chiar că Poliția Metropolitană a Londrei investigează aceste donații ca potențiale infracțiuni cu caracter penal și atunci ei n-au vrut să, celelalte partide spun că n-au vrut să intre în acest joc politic declanșat de Faraj. Dar chiar dacă a câștigat, și vreau să spun că a câștigat cu aproape 63%, deși sondajele îl dăteau învingător cu peste 70%, iar Binface a obținut un rezultat mai bun decât cele 20% pe care le dădeau sondajele. În sondajele de opinie pe plan național, Reform UK, un partid de dreapta populistă, a căzut pentru prima oară de multă vreme sub Partidul Laburist, care sub noul premier Andy Burnham conduce în sondajele de opinie. Iar în termen de mandate în Camera Comunelor, Partidul Conservator a revenit pe locul 2. Deci Partidul Reform UK este într-un declin relativ.
1: Foarte importante precizările. Mulțumesc în direct prin telefon de la Londra corespondentul RFI Petru Cleș. Vorbim acum puțin despre vizita pe care a făcut-o președintele Federației Ruse Vladimir Putin în insulele Curile, situate în estul Asiei. Japonia a considerat inacceptabil această vizită și l-a convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse la Tokyo pentru explicații. Relațiile ruso-japoneze sunt tensionate din cauza unor insule din arhipelag, insule pe care Tokyo le consideră ocupate de Uniunea Sovietică din 1945. Această dispută a împiedicat cele două țări să încheie un tratat de pace după cel de-al doilea război mondial. Aflăm mai multe de la Mihail Antoche.
0: Vizita liderului de la Kremlin este prima vizită a unui președinte rus după cea a lui Dmitri Medvedev din 2010, care a fost primul lider rus care a vizitat acest teritoriu, provocând furie la Tokyo. După o primă etapă, pe insula Sahalin, unde a vizitat un spital, Vladimir Putin s-a deplasat la Iturup, în sudul insulelor Curile, potrivit unui videoclip publicat de Kremlin. Presa rusă a relatat că Vladimir Putin a vizitat o fabrică de procesare a peștelui și o școală. La Sahalin, Vladimir Putin a prezidat o reuniune privind garantarea securității frontierelor estice ale Rusiei, potrivit agenției de știri RIA Novosti, citată de France Press. Așa cum era de așteptat, Tokyo a reacționat vehement la călătoria liderului de la Kremlin în insulele Curile. Această vizită jignește sentimentele poporului japonez. Este absolut inacceptabilă. Protestăm vehement, a declarat prim-ministra Sanae Takaichi. Această vizită a exacerbat și mai mult resentimentul publicului japonez față de Rusia și a îngreunat îmbunătățirea relațiilor, relații deja tensionate de războiul din Ucraina, a adăugat Sanae Takaichi. La rândul său, ministrul de externe, Toshimitsu Motegi, l-a convocat pe ambasadorul rus în Japonia, Nikolai Nozdrev, pentru a-i transmite, citez, cele mai puternice proteste. Nikolai Nozdrev a răspuns că apartenența insulelor la Rusia este fără îndoială și că deplasările interne ale lui Vladimir Putin nu pot fi discutate cu state străine, potrivit ambasadei Rusiei la Tokyo, citată de France Press. Reamintim că declanșarea războiului din Ucraina în februarie 2022 a determinat declararea sprijinului Japoniei, care a identificat Federația Rusă drept o amenințare directă. Mai mult, guvernul de la Tokyo a afirmat pentru prima dată din 2003 că partea cea mai sudică a insulelor Curile, la nord de teritoriul său, a fost ocupată ilegal de Rusia. Teritoriile de nord constituie o parte inerentă a teritoriului Japoniei, atât din punct de vedere istoric cât și în temeiul dreptului internațional, a mai declarat ministrul de externe al Japoniei. Reamintim că Uniunea Sovietică pe atunci a ocupat insulele vulcanice strategice Curile, situate la nord de insula japoneză Hokkaido, în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial. De atunci, Moscova a menținut aici o prezență militară. Această dispută a împiedicat cele două țări să încheie un tratat de pace formal și, prin urmare, să rezolve această problemă. Potrivit France Press, aproximativ 20.000 de cetățeni ruși locuiesc pe aceste insule caracterizate de o climă aspră, dar care posedă zăcăminte minerale, în special aur și argint, precum și zone bogate de pescuit. După 1945, Uniunea Sovietică a expulzat populația japoneză, estimată la aproximativ 17.000 de persoane. Insulele au dobândit o importanță strategică, servind drept baze aeriene și navale în timpul războiului rece, când Uniunea Sovietică s-a confruntat cu Statele Unite și cel mai apropiat aliat al său din Pacific, Japonia. Insulele Kurile au fost fortificate cu sisteme de rachete de apărare de coastă și avioane de vânătoare Su-35. Acestea oferă Rusiei instrumente pentru a controla rutele maritime din regiune, precum și un punct de sprijin împotriva revendicării Japoniei asupra unei părți din arhipelag, a declarat Ye Guangheng, profesor la școala postuniversitară de politici publice a Universității din Tokyo, profesor citat de France Press.
1: Schimbăm subiectul acum, aflați că legendarul vas Greenpeace Arctic Sunrise ajunge săptămâna viitoare în România. El va fi ancorat în portul Constanța în perioada 19-22 august. Care este semnificația evenimentului? Aflăm de la Mihnea Matache, purtător de cuvânt la Greenpeace România.
3: Vrem să atragem atenția asupra situației din Marea Neagră, atât ecosistemică și mai ales populațiile de delfini care sunt în continuă scădere și alte ecosisteme care sunt afectate atât de război, cât și de pescuit industrial, cât și de exploatări offshore în Marea Neagră. Și vrem să deschidem, să folosim această venire a Arctic Sunrise în România ca un prilej să discutăm serios despre soluțiile pe care le avem, soluțiile de a descentraliza sistemul energetic și, practic, de a preîntâmpina aceste probleme, atât de securitate, cât și energetice, cât și ecosisteme cu care ne confruntăm astăzi în România.
4: Ce evenimente vor avea loc după ajungerea vasului Arctic Sunrise în România? Înțeleg că vor fi niște dezbateri, se vor încheia acolo niște acorduri cu municipalități. Care e situația?
3: Sunt mai multe evenimente, atât evenimente deschise publicului. Așteptăm oameni, număr cât mai mare, să viziteze vasul Arctic Sunrise, deci între 20 și 22 august vasul va fi deschis în anumite intervale și oamenii pot intra pe site-ul nostru, pe site-ul Greenpeace România, să se înscrie pentru aceste tururi și pe lângă aceste...
4: Tururi gratuite, să precizăm.
3: Da, tururi gratuite, da. Tururi gratuite deschise către public, bineînțeles cu alte activități pe lângă. În ziua de sâmbătă o să avem un teatru de păpuși dedicat copiilor pe teme de biodiversitate marină și vor fi multe alte momente în jurul vasului, practic, pentru publicul larg. Și pe lângă, o să avem evenimente, mai ales discuții și dezbateri, inclusiv o lansare de raport de analiză făcută de Otilia Nuțu despre, practic, vulnerabilitățile unui sistem energetic centralizat, așa cum noi avem în momentul de față în România, și oportunitatea nu doar energetică, cât și de securitate de a avea un astfel de sistem descentralizat.
4: În ce acțiune a fost implicat vasul Greenpeace la nivel mondial până acum?
3: El navighează de peste 30 de ani pe mările și oceanele lumii. Bineînțeles, au fost chiar cred că sute de activități în care a fost implicat, dar cea mai notabilă de departe a fost, se numește Arctic 30, acest grup de activiști care au fost pe vas, targetau infrastructura fosilă a Rusiei din Arctic și practic au desfășurat un protest pe o platformă de foraj, ca după să fie reținuți de către forțele speciale rusești. Practic au venit cu elicopterul, au luat controlul vasului și au reținut tot echipajul de 30 de oameni, de aia se numește Arctic 30. Și au fost închiși pentru, cred că mai bine de 2 luni în Federația Rusă, fiind acuzați în primă fază de piraterie, după aia de vagabondaj. În fine, a fost un întreg scandal internațional la momentul respectiv, a fost multă presiune internațională și până la urmă activiștii au fost eliberați. Dar momentul în sine rămâne testament pentru activitatea și impactul pe care vasul are în general în protejarea mărilor și oceanelor și a asigura un viitor verde pentru oameni pe viitor.
4: Iar prezența în România a acestui vas al organizației Greenpeace, așa cum spuneați, atrage atenția, între altele, asupra vulnerabilității ecosistemului Mării Negre în prezent. De fapt, cât de vulnerabil este acest ecosistem acum?
3: Ultimele cercetări pe care le-am consultat și noi arată că Marea Neagră, de fapt, este una dintre cele mai poluate mări la nivel global. Aici, bineînțeles, se adaugă și poluarea care a fost generată legată de accidentul de la Cernobâl, dar nu numai. Vorbim, cum am spus, și de infrastructură offshore și, în general, de traficul de pe mare. Chiar anul trecut am lansat o hartă despre petele de petrol de pe suprafața Mării Negre, peste 200 de pete în ultimii 4-5 ani. Există un impact și generat de pescuitul industrial și, bineînțeles, mai ales în ultimii ani, de când a început războiul din Ucraina, există un impact substanțial venit pe cale militară. Practic, de când a început războiul, am văzut din ce în ce mai mulți delfini eșuați pe plajele, nu doar din România, cât și din zonă.
1: Le-ați ascultat pe Mihnea Matache, purtător de cuvânt la Greenpeace România, intervievat de Cosmin Rușcior. Și acum, la 9:49 de minute, despre romanul lui Norman Manea, intitulat Umbră exilată, apărut în Franța la editura Non-Lieu. Această apariție editorială are o anumită semnificație. Cartea a ieșit în librării în luna iunie, iar la jumătatea lui iulie, scriitorul român cu origini evreiești a împlinit 90 de ani. Cu ocazia acestei aniversări, lui Norman Manea, stabilit în Statele Unite, i s-au adus numeroase omagii în România și în străinătate. Despre Norman Manea vorbește la Lumea pe gânduri și Matei Vișniec.
5: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
6: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
7: Norman Manea s-a născut în localitatea Burdujeni pe data de 19 iulie 1936. Astăzi, Burdujeni este un cartier al orașului Suceava. Copilăria viitorului scriitor nu a fost fericită. În contextul celui de-al doilea război mondial, mai precis în 1941, întreaga familie a fost deportată în Transnistria și nu toți membrii familiei au supraviețuit acelor încercări oribile. Pe Norman Manea l-am ascultat de mai multe ori povestind despre acel moment dramatic din copilăria sa. În 2014 mă aflam la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, iar Norman Manea era unul dintre invitații de onoare. El a evocat perioada deportării pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrii, în fața unui public numeros. Se aflau acolo între 700 și 800 de persoane venite să asculte discuția cu Norman Manea, moderată de criticul Carmen Mușat. Mi-a rămas pentru totdeauna în minte o frază pronunțată atunci de Norman Manea, pe care o reproduc din memorie. El spunea cam așa: la vârsta de 5 ani, eu eram în primul rând un copil și nu un evreu. Tema Holocaustului traversează o bună parte din opera lui Norman Manea, alături de altele foarte importante, cum ar fi exilul și dictatura comunistă. Plecarea în exil a scriitorului s-a produs târziu, în 1986, când avea deci 50 de ani. La o astfel de vârstă este greu să începi să scrii într-o limbă străină, deci Norman Manea a rămas, pe continentul american, un scriitor de limba română. Cărțile sale au fost însă traduse în peste 20 de limbi, iar dacă ar fi să recomand doar 3 titluri celor care nu l-au citit încă, aș cita Întoarcerea huliganului, Plicul negru și Umbra exilată.
6: Să mai notăm, Matei, că în Franța cărțile lui Norman Manea au apărut la mai multe edituri.
7: Cel mai mare succes al său rămâne Întoarcerea huliganului, carte publicată la editura Seuil, în traducerea lui Nicolas Veron și recompensată cu premiul Médicis Étranger. Un premiu care i-a dus scriitorului o mare vizibilitate în Occident, unde este comparat cu Milan Kundera sau Imre Kerstes. În România, opera sa provoacă din când în când controverse, ceea ce nu îl împiedică să figureze pe listele scriitorilor propuși la premiul Nobel. Revin acum la Umbra exilată. O carte care nu se citește ușor și care poate descumpăni un cititor obișnuit cu fluiditățile narrative. Norman Manea a subintitulat-o Roman Colaj, ceea ce poate oferi o cheie pentru intrarea în materia narrativă. Stilistic vorbind, cartea este o foarte interesantă combinație de eseu, proză, jurnal literar și dialog intertextual. Există însă și un personaj care poate fi urmărit pe distanța celor 321 de pagini, un anume N.M., iar odată cu el, Norman Manea ne face să descoperim multe ecouri autobiografice. Le-aș sugera celor care vor să se apropie de această carte, apărută în românește la editura Polirom, să o citească pe etape. La fiecare 10 sau 15 pagini aș propune o pauză de reflexie, Umbra exilată abordează o mare diversitate de teme, exilul, dar și identitatea, memoria Holocaustului, dar și raporturile dintre comunism, fascism și alte forme de violență politică, literatura ca refugiu și supraviețuirea prin literatură.
6: Ar mai trebui, Matei, să le oferim ascultătorilor noștri o cheie pentru înțelegerea titlului Umbra exilată.
7: El trimite la o novelă scrisă de un alt exilat, scriitorul francez Adelbert von Chamisso, care a trăit între 1781 și 1838. El avea 9 ani când familia sa a fugit din Franța în Prusia de frica Revoluției franceze. Capodopera lui Adelbert von Chamisso este o novelă, extraordinară poveste a lui Peter Schlemihl, în care eroul își vinde umbra diavolului. Ceea ce nu-l face pe Peter mai fericit, întrucât descoperă că un om fără umbră devine suspect și este respins de societate. Norman Mania dialoguează cu această metaforă a umbrei, care devine interogație privind identitatea. Umbra exilată, Exiled Shadow, a apărut în limba engleză în 2023 într-o prestigioasă colecție a editurii Yale University Press și a avut o primire remarcabilă în mai multe publicații de specialitate din spațiul anglofon, printre care The Wall Street Journal, Times Literary Supplement și World Literature Today. Norma Mania a scris pagini tulburătoare despre multe teme, dar a citat aici câteva fraze legate de exil. Ele au fost preluate de ziarul Le Monde în 2006, când i-a apărut în Franța cartea Întoarcerea huliganului. Citez. A murit ceva în mine? Da. Dar în noi mor lucruri chiar și atunci când rămânem în același loc. Exilul este o mare dramă, însă acest exil dur este și un privilegiu. Te arde în profunzime, dar îți oferă totodată o deschidere. Te obligă să regândești totul, să-ți revizuiești obișnuințele. Cu toate acestea, plecarea a fost pentru mine ca o deportare. Și nu mai aveam 5 ani, nu mai eram acel mic animal care se adaptează la orice. A fost greu, dar în cele din urmă privesc această experiență ca pe una existențială deosebit de interesantă, ceea ce nu exclude nici de cum sentimentul de nostalgie. Am încheiat citatul. Nostalgia este o undă afectivă care traversează și ea multe pagini scrise de Norman Mania. Am avut de altfel de câteva ori ocazia să discut cu el despre Bucovina sa natală, unde s-a întors în pelerinaj de câteva ori. La Suceava, biblioteca prestigiosului Colegiu Național Ștefan cel Mare poartă, în semn de omagiu adus unui fost elev, numele lui Norman Mania.
6: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
5: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, ce surpriză să apară, vineri n-are importanță că e lună de vacanță, pam, pam.
3: Din click.ro suntem informați că începe restaurarea coifului de la Coțofenești, piesa recuperată după ce a fost furată din muzeul Drenț din Țările de Jos. Înainte de restaurare, piesa din aur a fost supusă unor analize fizico-chimice, inclusiv spectrometrie cu raze X.
2: Da, sigur că da, dați-mi voie, sunt restaurologul Nicodim Pitulici-Ovăz de la Institutul Național de cercetare amănunțită și febrilă de pe lângă Academia Română de Coifuri. Domnule, noi am fi făcut mai repede analize, dar ne-au programat la RMN cu coiful acum 6 luni. A trebuit să dăm și șpagă și, după cum știți, n-avem fonduri, așa că am dat un ghiul de la Hamangia, că era surplus. După analize și un raport de 150 de pagini, s-a dovedit că coiful era turtit pe stânga, domnule.
4: Îți vine să-i dai cu ceva în cap?
3: Ziare.com constată cât timp economisește un șofer care depășește limita de viteză față de unul care circulă cu cea legală. Studiul Universității Americane din Minnesota arată că pentru un șofer care circulă în medie 46 de kilometri pe zi, câștigul e de doar 54 de secunde dacă depășește viteza. Studiul mai arată și că pe măsură ce crește viteza de deplasare și câmpul vizual se răstrânge.
2: Să trăiți economisiți, agentul Zgureanu raportează că la noi e chiar mai grav, mai ales din cauza colegilor de la rutieră. Băi, dacă depășești viteza și te prinde radarul, apoi o să stai cel puțin 25 de minute pentru completarea procesului verbal. Băi, mai bine mergi legal cât se poate. Câmpul vizual e cu ochii în patru și dacă ai și Waze-ul pornit, ajungi la destinație mai târziu, dar sănătos și cu bani în buzunar.
5: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: Playtech.ro ne povestește că o fosilă de 100 de milioane de ani păstrează o scenă de groază. Prădătorul care a mâncat un pterozaur și a devenit apoi pradă. Este vorba despre rămășițele unui ichtiozaur descoperit în Australia, care tocmai consumase un pterozaur, care a sfârșit violent atacat și parțial consumat de un prădător mult mai mare.
2: Vă place la muzeu Antipa, dragi copii? Bravo! Să mergem în sala următoare. Aici, dragii mei, nu vă speriați, nu vă speriați, avem un exemplar de Parlamentarus Politicus, care a înghițit un ciolan. Observați? În spatele lui ce vedem? DNA-ul Anticoruptus, care deja îl pândește, da? Și în spatele lui ce e? Justițiarus Judecătorus, cel care îl salvează pe Parlamentarus și cu care împarte ciolanul. E ca în viață, copii. Hai, nu mai plângeți!
6: Dacă se discută politică, nu zi nici da, nici nu, fii ambigu.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Ministerul de Finanțe scade cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august. Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, și-a recâștigat mandatul parlamentar în urma unui scrutin pe care el însuși l-a provocat pentru a-și consolida poziția în fața acuzațiilor de nereguli financiare. Și la sport, David Popovici concurează în această seară în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatului european de natație de la Paris. Informațiile pe larg acum. Ministerul de Finanțe a anunțat că va aplica o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august. Situația va fi reevaluată la fiecare două săptămâni. Instituția spune că a luat această decizie după analizarea indicatorilor de piață. Reducerea este o măsură care răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei, a scris ministrul de Finanțe Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook. BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 5,5% la 6,1%, după ce a inclus în estimări efectele secetei, caniculei și crizei energetice. Guvernatorul Muguri Sărescu spune că speră să intrăm în țintă în trimestrul 4 din 2027.
2: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o

0: situației și de necesitățile operative. Acestea includ capacități pe gaze, cărbune, producție hidro, solară și eoliană, precum și sisteme de stocare în baterii. Printre resursele aflate în rezervă se numără grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia, cu o capacitate de 330 de megawați, precum și minimum 300 de megawați disponibili din producția hidroelectrică. Ministerul Energiei anunță că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluția situației energetice din România și la măsurile adoptate pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian. În plus, Ministerul Energiei precizează că reducerea voluntară a consumului a dus până acum, în orele de vârf, la o scădere de 3-5% din total. Producția de energie nucleară a României a ajuns la zero joi dimineață după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei necesară răcirii instalațiilor.
1: A fost Anca Năstase. Joi seară, România a obținut aproape 700 de megawați din baterii, la fel de multă energie cât ne dădea reactorul 2 de la Cernavodă. De vreo câteva zile, prosumatorii injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea între orele 20 și 22, tot ce au, a precizat pentru Digi24 Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center. E un gest de solidaritate, spune Eugenia Gusilov. Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, și-a recâștigat mandatul parlamentar în urma unui scrutin pe care el însuși l-a provocat pentru a-și consolida poziția în fața acuzațiilor de nereguli financiare. Principalul său contracandidat, un comediant costumat într-un tomberon, a obținut mai mult de un sfert din voturi, transmite Reuters. Alegerile au fost organizate după ce Farage și-a dat demisia din Parlament luna trecută pentru a cere un nou mandat din partea alegătorilor, în ceea ce el a descris drept un război împotriva establishmentului. Scandalul a izbucnit după ce s-a descoperit că Farage, în vârstă de 62 de ani, a primit cadouri în valoare de milioane de lire sterline, fără să le declare. În Franța, pompierii sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure, o delegație formată din reprezentanții ai principalelor sindicate s-au întâlnit cu ministrul de interne. Vine cu detalii Mihail Antoche.
2: Pompierii se plâng de degradarea continuă a condițiilor în care își exersează misiunile de securitate civilă, ceea ce se traduce prin efective insuficiente, resurse învechite și echipamente care nu mai țin pasul cu actualele misiuni. Furia crește în rândul pompierilor profesioniști, printre cei aproximativ 44.000 de membri, fără a-i număra și pe pompierii voluntari. Cu toții au ajuns la capătul puterilor. Așteptăm angajamente clare. Sunt ani de când suntem duși cu vorba, le-a spus jurnaliștilor de la France Presse David Sache de la sindicatul UNSA. Întâlnirea cu ministrul de interne Laurent Nunez nu a decurs așa cum au crezut. Pompierii au plecat, citez, foarte dezamăgiți după discuții și au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi, vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Presse Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne Laurent Nunez într-un mesaj postat pe rețeaua X.
1: A fost Mihaela Antoche la final datele meteo. Potrivit ANM, vremea va fi frumoasă astăzi, însă regiunile vestice va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în dealurile Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, vreme frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade. Potrivit ANM, la această oră sunt 22 de grade în București, avem 23 de grade la Timișoara, 21 la Craiova, 20 la Cluj-Napoca,

0: Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, 17 la Iași. La Chișinău, termometrele arată acum 21 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim cu informații noi la 11 fix.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Sistemul energetic este stabil, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. România riscă pierderea unor sume colosale din PNRR, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. Și Statele Unite sprijină Japonia după vizita controversată a președintelui rus Vladimir Putin în insulele Kurile. Informațiile pe larg acum. Premierul Ilie Bolojan spune că sistemul energetic este stabil. După ce ieri a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Potrivit premierului, energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. Și Ministerul Energiei dădea ieri asigurări că sistemul electroenergetic național e stabil și că activitatea se desfășoară normal. Anca Năstase.
2: România dispune de rezerve suplimentare de producție care pot fi puse la dispoziția sistemului electroenergetic național în funcție de evoluția situației și de necesitățile operative. Acestea includ capacități pe gaze, cărbune, producție hidrosolară și eoliană, precum și sisteme de stocare în baterii. Printre resursele aflate în rezervă se numără grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia cu o capacitate de 330 de MW, precum și minimum 300 de MW disponibili din producție hidroelectrică. Ministerul Energiei anunță că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluția situației energetice din România și la măsurile adoptate pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian. În plus, Ministerul Energiei precizează că reducerea voluntară a consumului a dus până acum, în orele de vârf, la o scădere de 3-5% din total. Producția de energie nucleară a României a ajuns la zero joi dimineață după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei necesară răcirii instalațiilor.
0: A fost Anca Năstase. Premierul interimar Ilie Bolojan a mai anunțat că a semnat decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără

0: parțial neconstituțională.
1: Din informațiile pe care le avem și nu doar eu, ci parte din clasa politică și astea vin dinspre zona PSD, amendamentul care privește partenerii demnitarilor, care privesc partenerii demnitarilor, va fi declarat neconstituțional, iar amendamentul care a fost făcut doar pentru o persoană, da, pentru a practic modifica legea astfel încât să aibă un caracter retroactiv, adică profund neconstituțional, cel care îl vizează pe Dominic Fritz, să fie declarat constituțional. Din aceste date și din ce estimăm noi, există un risc foarte mare la ora actuală, mai multe șanse să pierdem banii decât să ne îndeplinim aceste angajamente.
0: L-ați ascultat pe deputatul PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Un fragment de dronă a fost descoperit astăzi la Cosinești, în apropierea locului în care ieri a fost găsită o dronă. Accesul în zona a fost restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. Acesta nu avea încărcătură explozivă. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Avioane de luptă aflate într-o misiune NATO de apărare aeriană au doborât în această dimineață o dronă ce a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, stat membru NATO și UE. La rândul ei, Finlanda ia măsuri preventive pe mare ca măsură de precauție în fața posibilității apariției unor drone, au anunțat forțele de apărare finlandeze. Țările vecine Rusiei și Ucrainei emit periodic alerte privind amenințări aeriene și doboară drone, în timp ce Moscova și Kievul continuă să efectueze atacuri reciproce după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022. În cursul nopții, Rusia a anunțat că a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, aflată în apropierea Finlandei și a Estoniei și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru de export. Informația a fost transmisă în această dimineață de guvernatorul regional, a fost transmisă pe Telegram. Între timp, vecinii nordici ai Rusiei, membrii ai NATO, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, a centralelor electrice și a infrastructurii de gaze naturale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac de tip steag fals folosind drone ucrainene. Președintele rus Vladimir Putin a vizitat în premieră insulele Kurile, situate în estul Asiei. În replică, Japonia consideră drept inacceptabil această vizită și l-a convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse la Tokyo pentru explicații. Relațiile ruso-japoneze sunt tensionate din cauza unor insule din arhipelag, insule pe care Tokyo le consideră ocupate de Uniunea Sovietică din 1945. Această dispută a împiedicat cele două țări să încheie un tratat de pace după cel de-al doilea război mondial. Mihaela Antoche vine cu detalii.
2: Vizita liderului de la Kremlin este prima vizită a unui președinte rus după cea a lui Dmitri Medvedev din 2010, care a fost primul lider rus care a vizitat acest teritoriu, provocând furie la Tokyo. După o primă etapă, pe insula Sahalin, unde a vizitat un spital, Vladimir Putin s-a deplasat la Iturup, în sudul insulelor Kurile, potrivit unui videoclip publicat de Kremlin. Presa rusă a relatat că Vladimir Putin a vizitat o fabrică de procesare a peștelui și o școală. La Sahalin, Vladimir Putin a prezidat o reuniune privind garantarea securității frontierelor estice ale Rusiei, potrivit agenției de știri RIA Novosti, citată de France Press. Așa cum era de așteptat, Tokyo a reacționat vehement la călătoria liderului de la Kremlin în insulele Kurile. Această vizită jignește sentimentele poporului japonez. Este absolut inacceptabilă. Protestăm vehement, a declarat prim-ministra Sanae Takaichi. Această vizită a exacerbat și mai mult resentimentul publicului japonez față de Rusia și a îngreunat îmbunătățirea relațiilor, relații deja tensionate de războiul din Ucraina, a adăugat Sanae Takaichi. La rândul său, ministrul de externe, Toshimitsu Motegi, l-a convocat pe ambasadorul rus în Japonia, Nikolai Nozdrev, pentru a-i transmite, citez, cele mai puternice proteste. Nikolai Nozdrev a răspuns că apartenența insulelor la Rusia este fără îndoială și că deplasările interne ale lui Vladimir Putin nu pot fi discutate cu state străine, potrivit ambasadei Rusiei la Tokyo, citată de France Press.
0: A fost Mihaela

0: Tokyo. O reacție a venit și din partea Washingtonului. Statele Unite își mențin sprijinul neclintit pentru Japonia, aliatul lor cel mai important, și recunosc suveranitatea ei asupra teritoriilor de nord, a scris ambasadorul american la Tokyo, George Glass, folosind numele japonez pentru desemnarea arhipelagului respectiv. În contextul în care Japonia și Statele Unite lucrează împreună în cadrul alianței lor pentru promovarea prosperității în ansamblul regiunii Indo-Pacifice, ne opunem în mod clar oricărei acțiuni susceptibile să compromită pacea și stabilitatea în regiune, a mai transmis diplomatul american. Final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM, vremea va fi frumoasă astăzi, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în dealurile Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, vreme frumoasă cu maxime cuprinse între 28-29 de grade. Potrivit ANM, avem la această oră 24 de grade în București, 25 la Timișoara, 22 de grade la Craiova și la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu, 20 de grade la Iași, 23 la Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Păstrați frecvența în continuare.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un nou fragment de dronă. Pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste, iar Nigel Farage a fost reales deputat de Clacton. Liderul Reform UK revine în Camera Comunelor. Șoferul din Brașov, care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost reținut, a anunțat IPJ Brașov. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. Bărbatul va fi dus astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. În spatele articolului laudativ la adresa lui Călin Georgescu din Newsweek se află aur, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. Publicația a eliminat materialul intitulat Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Newsweek precizează că articolul a fost publicat în mod accidental pe site-ul său, în ciuda faptului că nu îndeplinea standardele editoriale ale publicației, potrivit G4 Media. Alexandru Muraru arată cu degetul spre formațiunea extremistă aur.
2: Din acest episod am înțeles în continuare că există persoane care lucrează împotriva României să prejudicieze imaginea României. A fost o pată neagră pe brandul Newsweek. Toate aceste legături duc spre o zonă sulfuroasă care vizează aur, părți și jurnaliști care au fost declarați colaboratorii fostei securități, au fost condamnați, vezi cazul Leon Cristoiu, vezi Adrian Severin, și sigur că se fac în continuare eforturi foarte mari de a da sentimentul că există o susținere din partea MAGA pentru zona extremisto-suveranistă din România. Este o ficțiune. Nu au acces la administrația republicană, ci doar la persoane individuale care nu au influență directă asupra deciziilor republicane.
0: Deputatul PNL Alexandru Muraru e alertă la Costinești după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost găsit un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. Pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure, o delegație formată din reprezentanții principalelor sindicate s-a întâlnit cu ministrul de interne Laurent Nunez. Printre nemulțumiri se numără lipsa mijloacelor de luptă cu incendiile, fondurile insuficiente,

0: au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi, vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Press Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne Laurent Nunes într-un mesaj postat pe rețeaua X.
1: Mihaela Antoche a fost liderul partidului Reform UK. Nigel Farage a fost reales deputat în circumscripția Clacton din sud-estul Angliei, într-un scrutin parțial boicotat de principalele partide politice din Marea Britanie. El demisionase ca răspuns la acuzații că ar fi primit donații politice pe care nu le-a declarat după ce a fost ales deputat în 2024. Liderul Reform UK era închetat de organismul de reglementare al Camerei Comunelor pentru o donație de 5 milioane de lire sterline din partea unui miliardar din domeniul cripto. Monedelor, donație pe care nu a declarat-o când a devenit deputat în urma alegerilor generale din 4 iulie 2024. Farage a spus că donația a fost făcută înainte de a deveni parlamentar și a demisionat spunând că electoratul de la Clacton va decide cu privire la aceste acuzații. Datele meteo la final. 27 de grade indică acum termometrele la Timișoara, avem 25 în capitală, 24 de grade acum la Cluj-Napoca, Iași și Craiova, 21 de grade indică termometrele la Sibiu. Rămâneți cu RFI, noi ne reauzim la știrile orei 13.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile ore, o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. Sistemul energetic este stabil, transmite premierul Ilie Bolojan, iar Statele Unite sprijină Japonia după vizita controversată a lui Vladimir Putin în insulele Kurile. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Luncavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Totuși, potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Alerta a fost și la Costinești, după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă, în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce în ziua precedentă a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă circa 650 de MW. Aproape 10% din totalul consumului la nivel național va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. România riscă pierderea unor sume colosale din PNRR, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. El se referă la cele câteva miliarde de euro aferente legii ANI, legii decarbonizării și legii salarizării. Primele două au fost modificate masiv de PSD și AUR în Parlament, în timp ce ultima nici măcar nu a mai ajuns la vot. Alexandru Muraru susține că legea ANI va fi declarată parțial neconstituțională.
2: Din informațiile pe care le avem și nu doar eu, ci parte din clasa politică și astea vin dinspre zona PSD, amendamentul care privește partenerii demnitarilor, care privesc partenerii demnitarilor, va fi declarat neconstituțional, iar amendamentul care a fost făcut doar pentru o persoană, da, pentru a practic modifica legea astfel încât să aibă un caracter retroactiv, adică profund neconstituțional, cel care îl vizează pe Dominic Fritz, să fie declarat constituțional. Din aceste date și din ce estimăm noi, există un risc foarte mare la ora actuală, mai multe șanse să pierdem banii decât să ne îndeplinim aceste angajamente.
0: Deputatul PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Avioane de luptă aflate într-o misiune NATO de apărare aeriană au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei. La rândul ei, Finlanda ia măsuri preventive pe mare. Vin detaliile de la Andreea Oros.
3: Țările vecine Rusiei și Ucrainei emit periodic alerte privind amenințări aeriene și doboară drone, în timp ce Moscova și Kievul continuă să efectueze atacuri reciproce. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022. În cursul nopții, Rusia a anunțat că a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, aflată în apropierea Finlandei și Estoniei, și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru de export. Între timp, vecinii nordici ai Rusiei, membrii ai NATO, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac de tip steag fals folosind drone ucrainene.
0: Mulțumesc, Andreea Oros. Japonia consideră drept inacceptabilă vizita lui Vladimir Putin în insulele Kurile și l-a convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse la Tokyo pentru explicații. Relațiile ruso-japoneze sunt tensionate din cauza unor insule din arhipelag, pe care Tokyo le consideră ocupate de Uniunea Sovietică din 1945.

0: citată de France Press. Așa cum era de așteptat, Tokyo a reacționat vehement la călătoria liderului de la Kremlin în insulele Kurile. Această vizită jignește sentimentele poporului japonez. Este absolut inacceptabilă. Protestăm vehement, a declarat prim-ministra Sanae Takaichi. Această vizită a exacerbat și mai mult resentimentul publicului japonez față de Rusia și a îngreunat îmbunătățirea relațiilor, relații deja tensionate de războiul din Ucraina, a adăugat Sanae Takaichi. La rândul său, ministrul de externe, Toshimitsu Motegi, l-a convocat pe ambasadorul rus în Japonia, Nikolai Nozdrev, pentru a-i transmite, citez, cele mai puternice proteste. Nikolai Nozdrev a răspuns că apartenența insulelor la Rusia este fără îndoială și că deplasările interne ale lui Vladimir Putin nu pot fi discutate cu state străine, potrivit ambasadei Rusiei la Tokyo, citată de France Press.
1: Mihaela, în Tokyo a fost datele meteo la final. 29 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 28 în capitală, avem 25 de grade la Cluj-Napoca, aceeași temperatură la Craiova și Iași, 24 de grade la Sibiu, sunt 21. Rămâneți cu RFI, urmează cronica lui Vitalie, actualitate din Republica Moldova.
2: Cronica lui Vitalie.
1: România anunță că va continua să sprijine școlile românești din regiunea separatistă Transnistria. Guvernul de la București va repara 5 cantine școlare din stânga Nistrului. Investiția este de aproape 50.000 de euro, explică Vitalie Cojocari.
3: România sprijină școlile cu predare în limba română din regiunea separatistă Transnistria. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației de la Chișinău, investițiile românești vor oferi, citez, condiții mai bune pentru aproape 2000 de elevi din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului, am încheiat citatul. Cantinele școlilor vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației din Republica Moldova și de reprezentanți ai ROAID. Este vorba de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Citez, continuăm să investim în viitorul Republicii Moldova, sprijinind elevii și consolidarea sistemului de învățământ care îi îndrumă și formează, spune agenția. ROAID spune că proiectul demonstrează încă o dată că România sprijină viitorul european și tânăra generație de pe ambele maluri ale Nistrului. În total, proiectul presupune o investiție de aproape 50.000 de euro. Este vorba de sprijin pentru licee și gimnazii unde se învață în limba română și care se află în orașele Bender, Râbnița, Roghi și Dubăsari. De-a lungul timpului, aceste unități de învățământ au fost supuse unor presiuni din partea Tiraspolului. Profesorii, dar și părinții au fost hărțuiți și forțați de KGB-ul local să renunțe la studia în limba română cu grafie latină. În 2004, forțe militare separatiste au intrat cu forța în liceele românești din stânga Nistrului și au încercat să le închidă. Părinții, profesorii și copiii s-au baricadat în unitățile de învățământ și au refuzat să plece acasă. Chișinăul, comunitatea internațională, inclusiv România, au sprijinit atunci școlile și au pus presiune pe Tiraspol, iar regimul separatist a acceptat funcționarea lor. Abia în 2017, 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană au primit acceptul să funcționeze în regim normal. A fost semnat în acest sens un protocol între Chișinău și Tiraspol. Protocolul conținea mai multe angajamente în ceea ce privește diminuarea tarifelor pentru serviciile publice, asigurarea liberei circulații a profesorilor și elevilor. Permitea aprovizionarea cu materiale didactice și lucruri pentru buna desfășurare a procesului educațional. În restul celor peste 30 de școli din regiunea transnistreană, vorbitorii de limbă română învață din manuale rusești, traduse în așa zisa limbă moldovenească, scrisă în alfabet chirilic. Pentru a supraviețui, școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului sunt finanțate direct de la Chișinău și primesc ajutoare din România, de multe ori chiar de la elevi și profesori. De pildă, pe site-ul gimnaziului Constantin Sucitu din Dubăsari este menționat un ajutor venit acum câțiva ani de la liceul Eugen Lovinescu din București. Copiii din regiunea separatistă Transnistria au primit atunci cadouri ursuleți de pluș. Citez, dis de dimineață, elevii clasei a 3 au primit o mulțime de emoții pozitive, primind coletul cu daruri și ursulețul de pluș de la prietenii din România. București, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu. Le mulțumim colegilor de peste Prut, am încheiat citatul. La fel se termină și comunicatul în care Ministerul Educației de la Chișinău anunță acordul privind investiția în cantina gimnaziului. Citez, mulțumim României pentru sprijinul constant acordat educației din Republica Moldova.
2: Cronica lui Vitalie.

0: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, o dronă prăbușită în Tulcea a provocat o explozie urmată de un incendiu. Sistemul energetic nu are probleme de funcționare. Săptămâna viitoare intră în producție grupul de la Rovinari, care va acoperi aproape jumătate din deficitul creat de oprirea centralei de la Cernavodă, anunță Ilie Bolojan. Iar pompierii sunt în stare de alertă maximă în Grecia. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Luncavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MAPN pentru că zbura la o înălțime foarte mică. Alerta a fost și la Costinești, după ce în zonă a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zonă a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri.
2: Prognozele arată că vom avea în continuare puține precipitații, prin urmare ne vom baza pe sursele pe care vi le-am prezentat. Am discutat și în această dimineață cu cei de la combinatul Oltenia legat de intrarea în producție a rezervei pe care o avem acolo de săptămâna viitoare și nu estimăm, conform datelor pe care le avem în momentul de față, să nu putem funcționa în condiții normale pe aceste componente care înseamnă suplinirea deficitului de producție, inclusiv pe zona de importuri.
0: Ilie Bolojan, șoferul din Brașov care a accidentat mortal cu mașina doi turiști a fost reținut, a anunțat IPJ Brașov. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, bărbatul a fost declarat apt să conducă. El va fi dus astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. În spatele articolului laudativ la adresa lui Călin Georgescu din Newsweek se află aur, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. Publicația a eliminat materialul intitulat Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Newsweek precizează că articolul a fost publicat în mod accidental pe site-ul său, în ciuda faptului că nu îndeplinea standardele editoriale ale publicației potrivit G4 Media. Alexandru Muraru arată cu degetul spre formațiunea extremistă aur.
3: Din acest episod am înțeles în continuare că există persoane care lucrează împotriva României să prejudicieze imaginea României. A fost o pată neagră pe brandul Newsweek. Toate aceste legături duc spre o zonă sulfuroasă care vizează aur, părți și jurnaliști care au fost declarați colaboratorii fostei securități, au fost condamnați, vezi cazul Leon Cristoiu, vezi Adrian Severin, și sigur că se fac în continuare eforturi foarte mari de a da sentimentul că există o susținere din partea MAGA pentru zona extremisto-suveranistă din România. Este ficțiune. Nu au acces la administrația republicană, ci doar la persoane individuale care nu au influență directă asupra deciziilor republicane.
0: Deputatul PNL Alexandru Muraru. Pompierii sunt în stare de alertă maximă în Grecia, unde riscul de incendiu este considerat extrem în mai multe regiuni ale țării din cauza vântului intens care afectează și traficul maritim, scrie Agerpres. Un incendiu de proporții izbucnit ieri în nordul Greciei, în Halkidiki, însă adus sub control în cursul serii, continua astăzi să mobilizeze un număr mare de pompieri care se tem de o reaprindere a flăcărilor. Potrivit pompierilor, aproape 500 de persoane au fost evacuate cu mai multe embarcațiuni de pe una dintre plajele aflate în apropierea focarului. Românii afectați de incendiile din Casandra și Halkidiki pot solicita cazare temporară. Autoritățile elene au pus la dispoziție o platformă pentru aceste cereri. Reamintim, marele incendiu care a devastat Halkidiki în 2006 a distrus 7700 de hectare. Datele meteo la final.

0: întâmplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
3: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de vineri, 14 august. Pe scurt, dronă prăbușită în apropierea localității Luncăvița, în județul Tulcea, astăzi, explozie urmată de un incendiu. Drona nu a fost detectată de radarele MAPN, nu a provocat victime sau pagube materiale. Astăzi David Popovici are șansa de a scrie o nouă pagină de istorie la 200 de metri liber la campionatul european de natație de la Paris, probă în care este dublu deținător al titlului european și temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării până la jumătatea lunii septembrie, amănunte peste doar câteva minute. RFI

0: Peste doar câteva minute, o nouă recomandare culinară în ediția de vineri RFI 360. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni, prognozează meteorologii, până la jumătatea lunii septembrie, cele mai mari abateri fiind așteptate în vest și în centrul țării. În prima săptămână, precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară, în special la munte, iar ulterior cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale, arată estimările meteorologice pentru perioada 17 august, 14 septembrie, anunțate astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Sunt acum 27 de grade la București, 24 la Craiova, unde cerul este acoperit, 29 de grade la Timișoara, 22 la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca și la Iași, 26 de grade cer variabil la Chișinău.
1: RFI.

0: RFI 360, o altă zi de vineri în care venim spre voi cu o propunere culinară pentru activități de vară în bucătărie pentru pofticioși și nu numai. Alături de mine, Gabriela Merloi, ce propunere culinară ai astăzi pentru noi, Gabi?
1: Bună, Vali, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor! Așa cum spuneai, de vară, am gândit la ceva gustos, delicios, aromat și ideal în orice moment al zilei, de ce nu, atât la prânz cât și la cină. O rețetă simplă și ușor de preparat și anume tigaie cu paste și creveți. Timpul este în jur de 20-25 de minute. Ingredientele pentru două persoane sunt următoarele. 200 de grame de paste, eu am folosit spaghetti, dar puteți folosi linguine sau tagliatelle. De 200-250 de grame de creveți decorticați, de 2-3 căței de usturoi tocați mărunt, de 200 de grame de roșii sherry tăiate în jumătate, de 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper după gust, pătrunjel proaspăt sau busuioc, cum doriți. Și vom începe prin a fierbe pastele, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, le vom scurge de apă și, bineînțeles, ar trebui să păstrați o cană din apa în care au fiert, pentru că ne va ajuta după la...
0: Pentru gust.
1: Pentru gust, amalgamarea pastelor. După care, într-o tigaie mare, încingeți uleiul de măsline, adăugați usturoiul tocat și sotați-l câteva secunde. Apoi adăugați roșiile sherry, gătiți-le 3-4 minute până se moaie ușor, puneți creveți în tigaie și pe aceștia de asemenea îi veți găti 2-3 minute pe fiecare parte până devin roz și fragezi și veți ajusta de sare și piper. Apoi adăugați pastele în tigaie, amestecați bine până se leagă totul, la nevoie adăugați puțină apă de la paste, cana despre care vorbeam exact mai devreme, și presărați pătrunjel tocat sau frunze de busuioc proaspăt și serviți. Din aceeași categorie, creveții, vă recomandăm și taliatele cu sparanghel și creveți, rețete pe care le găsiți pe site-ul nostru de gastronomie.rfi.ro sau pe pagina noastră de Facebook.
0: Și pentru că am vorbit de paste și pentru că am pomenit de gust, e clar că în cazul ăsta putem asocia cu puțin vin alb.
1: Da? Sau de ce nu un pahar de prosecco?
0: Iată cât de frumoasă poate fi viața atâta timp cât găsiți inspirație și din punct de vedere culinar. Gastronomie.rfi.ro pentru multe alte idei. Mulțumesc tare mult, Gabriela Merloi.
1: Și eu îți mulțumesc mult, Vali, și nu uitați până data viitoare să mâncați sănătos și colorat. RFI

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, o dronă prăbușită în Tulcea a provocat o explozie urmată de un incendiu. Ilie Bolojan propune un pact politic în domeniul energetic. Iar românii afectați de incendiile din Casandra și Halkidiki pot solicita cazare temporară. Autoritățile elene au pus la dispoziție o platformă pentru aceste cereri. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Lunca-Vița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MAPN pentru că zbura la o înălțime foarte mică. Alerta a fost și la Costin, după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Avioane de luptă aflate într-o misiune NATO de apărare aeriană au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei. La rândul ei, Finlanda ia măsuri preventive pe mare, ne spune Andreea Oros.
2: Țările vecine Rusiei și Ucrainei emit periodic alerte privind amenințări aeriene și doboară drone, în timp ce Moscova și Kievul continuă să efectueze atacuri reciproce după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022. În cursul nopții, Rusia a anunțat că a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, aflată în apropierea Finlandei și Estoniei, și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru de export. Între timp, vecinii nordici ai Rusiei, membrii ai NATO, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac de tip steag fals folosind drone ucrainene.
0: Andreea Oros, premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce în ziua precedentă a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. În context, Ilie Bolojan propune încheierea unui pact politic valabil în următorii ani pentru a implementa măsuri în domeniul energetic. România riscă pierderea unor sume colosale din PNRR, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. El se referă la cele câteva miliarde de euro aferente legii ANI, legii decarbonizării și legii salarizării. Primele două au fost modificate masiv de PSD și AUR în Parlament, în timp ce ultima nici măcar nu a mai ajuns la vot. Alexandru Muraru susține că legea ANI va fi declarată parțial neconstituțională.
3: Din informațiile pe care le avem și nu doar eu, ci parte din clasa politică și astea vin dinspre zona PSD, amendamentul care privește partenerii demnitarilor, care privesc partenerii demnitarilor, va fi declarat neconstituțional, iar amendamentul care a fost făcut doar pentru o persoană, da, pentru a practic modifica legea astfel încât să aibă un caracter retroactiv, adică profund neconstituțional, cel care îl vizează pe Dominic Fritz, să fie declarat constituțional. Din aceste date și din ce estimăm noi, există un risc foarte mare la ora actuală, mai multe șanse să pierdem banii decât să ne îndeplinim aceste angajamente.
0: Deputatul PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Pompierii sunt în stare de alertă maximă în Grecia, unde riscul de incendiu este considerat extrem în mai multe regiuni ale țării din cauza vântului intens care afectează și traficul maritim, scrie Agerpres. Un incendiu de proporții izbucnit ieri în nordul Greciei, în Halkidiki, s-a dus sub control în cursul serii, continua astăzi să mobilizeze un număr mare de pompieri care se tem de o reaprindere a flăcărilor. Potrivit pompierilor, aproape 500 de persoane au fost evacuate cu mai multe embarcațiuni de pe una dintre plajele aflate în apropierea focarului. Românii afectați de incendiile din Casandra și Halkidiki pot solicita cazare temporară. Autoritățile elene au pus la dispoziție o platformă pentru aceste cereri. Reamintim, marele incendiu care a devastat Halkidiki în 2006 a distrus 7700 de hectare. Datele meteo la final. 30 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 28 în capitală, avem 26 de grade la Cluj-Napoca și la Iași, 24 acum la Craiova, sunt 23 de grade la Sibiu. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne reauzim la știrile orei 16.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi!

Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI 360, 15 și 21 de minute ascultați, așadar RFI România astăzi, o nouă atenție acordată europenelor de natație, pentru că avem parte de o nouă probă acolo. Sportivul Andrei Teodor Proca s-a calificat în finala probei de 1500 de metri liber din cadrul campionatului european de natație de la Paris. Vineri de la ora 19 și 36 de minute, David Popovici are șansa de a scrie o nouă pagină de istorie la 200 de metri liber, probă în care este dublu deținător al titlului european. La 200 de metri fluture, Robert Badea a concurat vineri în serii și a ocupat locul 20. Românul este a doua rezervă pentru semifinale. David Popovici, acolo se duce toată atenția noastră, va concura de la ora 19 și 36 de minute în finala la 200 de metri liber în direct la TVR Sport și TVR 1. Popovici este dublu campion european la 200 de metri liber, câștigând aurul în 2022 și 2024. În urmă cu două zile, David Popovici a câștigat la Paris pentru a treia oară consecutiv aurul continental la 100 de metri liber.
1: RFI.

0: 15:40, ascultați RFI 360. Asistenta virtuală a primăriei Timișoara a ajuns exemplu de bună practică la nivel european. TIMI, instrumentul bazat pe inteligență artificială, lansat în februarie, a fost inclus într-o platformă cu soluții care pot fi preluate și adaptate de alte administrații. Timișorenii au testat-o însă și cu întrebări ceva mai puțin administrative. Despre asta ne vorbește Otilia Ghițescu.
1: Unii vor să afle cum își fac o programare la evidența persoanelor sau unde trebuie să trimită o sesizare. Alții vor rețete de prăjituri, pronosticuri sportive sau versurile de la Macarena. În primele 6 luni de funcționare, timișorenii au testat destul de serios limitele lui TIMI, asistenta virtuală a primăriei. Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al municipalității, explică.
2: La 6 luni de când am lansat-o, TIMI, asistenta digitală a primăriei, are în medie 60 de conversații pe zi și a fost folosită de aproximativ 6.500 de utilizatori. 3/4 dintre solicitări sunt cereri de informații, iar în 85 de cazuri, TIMI a ajutat pe utilizator să facă programări online.
1: TIMI a fost lansată în luna februarie și este integrată în site-ul primăriei și în contul unic, folosit la acel moment de peste 141.000 de timișoreni. Asistenta bazată pe inteligența artificială a fost gândită în primul rând pentru a-i scuti pe oameni de căutarea informațiilor prin paginile și documentele municipalității. Poate explica, de exemplu, ce trebuie să faci dacă ți-ai pierdut buletinul sau dacă vrei să construiești o casă. Poate prelua sesizări și le poate trimite către departamentul care trebuie să le rezolve. Este conectată și cu direcția de evidență a persoanelor, astfel încât poate face programări în timp real, confirmarea fiind trimisă apoi prin SMS. TIMI poate comunica în mai multe limbi și poate primi întrebări și reda răspunsurile și în format audio. Din contul unic, cu acordul utilizatorului, poate ține cont și de interacțiunile anterioare ale acestuia cu primăria, cum sunt cererile, sesizările sau programările. Există însă o limită importantă. TIMI nu este un chatbot care caută răspunsuri oriunde pe internet.
2: Oamenii o mai și testează, i-au cerut predicții pentru meciuri, rețete de prăjituri cu ciocolată, versurile de la Macarena sau pur și simplu să spună un banc. Dar TIMI răspunde exclusiv pe baza informațiilor publicate pe site-ul nostru, nu caută pe internet și nu oferă opinii.
1: De 6 luni de la lansare, proiectul a fost inclus de Interreg Europe pe platforma sa de bune practici, alături de soluții care pot fi preluate și adaptate de alte administrații europene, așa că Timișoara poate exporta acum ideea asistentei sale virtuale pentru acte, programări și sesizări cel puțin. Rețeta de prăjituri cu ciocolată și Macarena rămân totuși în afara competențelor administrației locale. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: Y aura-t-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, autorul accidentului mortal din centrul Brașovului a fost plasat sub control judiciar. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil, iar pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Luncavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MAPN pentru că zbura la o înălțime foarte mică. Alerta a fost și la Costinești, după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri.
3: Prognozele arată că vom avea în continuare puține precipitații, prin urmare ne vom baza pe sursele pe care vi le-am prezentat. Am discutat și în această dimineață cu cei de la combinatul Oltenia legat de intrarea în producție a rezervei pe care o avem acolo de săptămâna viitoare și nu estimăm, conform datelor pe care le avem în momentul de față, să nu putem funcționa în condiții normale pe aceste componente care înseamnă suplinirea deficitului de producție, inclusiv pe zona de importuri.
1: Ilie Bolojan, șoferul din Brașov care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. În spatele articolului laudativ la adresa lui Călin Georgescu din Newsweek se află aur, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. Publicația a eliminat materialul intitulat Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Newsweek precizează că articolul a fost publicat în mod accidental pe site-ul său, în ciuda faptului că nu îndeplinea standardele editoriale ale publicației potrivit G4 Media. Alexandru Muraru arată cu degetul spre formațiunea extremistă AUR.
4: Din acest episod am înțeles în continuare că există persoane care lucrează împotriva României să prejudicieze imaginea României. A fost o pată neagră pe brandul Newsweek. Toate aceste legături duc spre o zonă sulfuroasă care vizează AUR, părți și jurnaliști care au fost declarați colaboratori ai fostei securități, au fost condamnați, vezi că cazul Leon Cristoiu, vezi Adrian Severin și sigur că se fac în continuare eforturi foarte mari de a da sentimentul că există o susținere din partea MAGA pentru zona extremisto-suveranistă din România. Este o ficțiune. Nu au acces la administrația republicană, ci doar la persoane individuale care nu au influență directă asupra deciziilor republicane.
1: Deputatul PNL Alexandru Muraru. Pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure, o delegație formată din reprezentanții principalelor sindicate s-a întâlnit cu ministrul de interne, Laurent Nunez. Printre nemulțumiri se numără lipsa mijloacelor de luptă cu incendiile, fondurile insuficiente și personalul redus. Mihaela Antoche. Pompierii se plâng de degradarea continuă a condițiilor în care își exercează misiunile de securitate civilă, ceea ce se traduce prin efective insuficiente, resurse învechite și echipamente care nu mai țin pasul cu actualele misiuni. Furia crește în rândul pompierilor profesioniști, printre cei aproximativ 44.000 de membri, fără a-i număra și pe pompierii voluntari. Cu toții au ajuns la capătul puterilor. Așteptăm angajamente clare. Sunt ani de când suntem duși cu vorba, le-a spus jurnaliștilor de la France Presse David Sache de la sindicatul UNSA. Întâlnirea cu ministrul de interne Laurent Nunez nu a decurs așa cum au crezut. Pompierii au plecat, citez, foarte dezamăgiți, după discuții și au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi, vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Presse Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne Laurent Nunez într-un mesaj postat pe rețeaua X.
5: Mihaela Antochi, a fost datele meteo la final. Sunt 31 de grade la această oră la Timișoara, 27 indică termometrele în capitală și la Cluj-Napoca, avem 25 de grade acum la Craiova și la Iași, la Sibiu sunt 24. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne reauzim la știrile orei 17.

0: Punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. RFI.ro. Decriptează realitatea.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: pensez à moi.
1: Je pense à nous.
2: Și 23 de minute. Economic vorbind, o informație a zilei, premierul Ilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, anunță că a fost aprobat ghidul de finanțare a unor proiecte care încurajează stocarea de energie electrică și care vor fi finanțate prin fondul de modernizare aflat în subordinea Ministerului Energiei. Fondurile alocate acestor finanțări sunt de aproximativ 160 de milioane de euro, la care se adaugă finanțări în valoare de 80 de milioane de euro, tot pentru stocarea energiei asigurate prin administrația Fondului pentru Mediu, aflată în subordinea Ministerului Mediului. Schema de finanțare prin AFM va fi definitivată săptămâna viitoare, precizează prim-ministrul.

0: de sărbătoare mâine, sâmbătă, iar meteorologii prognozează o vreme frumoasă, însă în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării va fi chiar călduroasă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată în zonele montane și pe litoral. Noaptea cerul va deveni mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului și în Dobrogea, rafale de 40-45 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime mâine se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest, minime ce vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. La București, vreme călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.
1: RFI.
2: Êtes-vous toujours là?

singur. Șapte, dacă închizi o pasăre între ziduri, ar fi colivin și de mă închizi pe mine între ziduri. Ce ciudat, tu n-ai mai fi. De când mi-a rămas în cap, să știi că a fost e doar un alb fine, doar ce mi-ar lăsa la un, doi, trei și... Cine nu și-ar dori să fie iar din nou ca nou, cum un contur de deja vu, cum totul înaintea mea, cum pare că dispare și apare și înveți din nou, cum să fii tu, cum să nu pleci, cum să rămân, cum să nu știi de nu, cum corpul doar contur, cu suflet doar un pic mai dur. Un contur de deja vu, cum totul înaintea ta, cum pare că dispare și înveți din nou, cum să fii tu, cum să nu pleci, cum să nu pleci, cum să nu pleci, cum să nu pleci.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, o dronă prăbușită în Tulcea a provocat o explozie urmată de un incendiu. Ilie Bolojan propune un pact politic în domeniul energetic, iar Rusia consideră că Statele Unite sunt implicate în atacurile Ucrainei asupra teritoriului rus și cer explicații Washingtonului. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Luncavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MAPN pentru că zbura la o înălțime foarte mică. Alerta a fost și la Costinești, după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. În context, Ilie Bolojan propune încheierea unui pact politic valabil în următorii ani pentru a implementa măsuri în domeniul energetic.
2: Cei 600 de megawați pe care îi pierdem din componenta de producție urmează să fie înlocuiți. Am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic, acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și de eolian, din intrarea în producție începând de săptămâna viitoare a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri și din uzinarea suplimentară de către hidrocentralele din România gestionate de Hidroelectrica. Sistemul nu are probleme de funcționare și folosesc acest prilej să le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi, inclusiv românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară.
0: Ilie Bolojan. Rusia consideră că Statele Unite sunt implicate în atacurile Ucrainei asupra teritoriului rus și a cerut explicații Washingtonului, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova susține că sprijinul american ar include și furnizarea de informații folosite pentru pregătirea atacurilor. El a declarat de asemenea că Moscova își va intensifica eforturile pentru a distruge orice livrări occidentale destinate armatei ucrainene. Negocierile de pace privind Ucraina sunt suspendate din februarie, când Statele Unite au intrat în război cu Iranul și și-au întrerupt eforturile de mediere între Moscova și Kiev. Datele meteo la final. 31 de grade temperatura momentului la Timișoara, sunt 27 în capitală, la Cluj-Napoca și la Craiova. Avem 25 de grade acum la Iași, aceeași temperatură la Sibiu. Rămâneți cu RFI, nu pierdeți știrile orei 18.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. accesați site-ul www.dnsc.ro.

Despre drona prăbușită astăzi în apropierea localității Luncăvița, județul Tulcea, aflați mai multe intrând pe internet online, rfi.ro vă așteaptă. Peste 1100 de hectare au ars în sud-vestul Franței, 500 de persoane evacuate. Un elicopter de mari dimensiuni împrumutat de Australia, folosit în premieră în Franța. Și pe acest subiect am anunte tot pe internet, rfi.ro. Premierul Ilie Bolojan propune un pact politic pe energie. Amănunt

0: momente, tot online. Reacții le așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România. Luni ne vom reauzi, în următoarele zile însă tot RFI.ro ne ține în contact, secțiunea podcast, pentru a reasculta din subiectele emisiunii.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, ce surpriză să apară, vineri n-are importanță că e lună de vacanță, pam, pam.
3: Din click.ro suntem informați că începe restaurarea coifului de la Coțofenești, piesa recuperată după ce a fost furată din muzeul Drenț din Țările de Jos. Înainte de restaurare, piesa din aur a fost supusă unor analize fizico-chimice, inclusiv spectrometrie cu raze X.
2: Da, sigur că da, dați-mi voie, sunt restaurologul Nicodim Pitulicioveș de la Institutul Național de cercetare amănunțită și febrilă de pe lângă Academia Română de Coifuri. Doamne, noi am fi făcut mai repede analize, dar ne-au programat la RMN cu coiful acum 6 luni. A trebuit să dăm și șpagă și, după cum știți, n-avem fonduri, așa că am dat un ghiul de la Hamangia, că era surplus. După analize și un raport de 150 de pagini, s-a dovedit că coiful era turțit pe stânga, domnule.
4: Îți vine să-i dai cu ceva în cap?
3: Ziare.com constată cât timp economisește un șofer care depășește limita de viteză față de unul care circulă cu cea legală. Studiul Universității Americane din Minnesota arată că pentru un șofer care circulă în medie 46 de kilometri pe zi, câștigul e de doar 54 de secunde dacă depășește viteza. Studiul mai arată și că pe măsură ce crește viteza de deplasare și câmpul vizual se răstrânge.
2: Să trăiți economisiți, agentul Zgureanu raportează că la noi e chiar mai grav, mai ales din cauza colegilor de la rutieră, băi. Dacă depășești viteza și te prinde radarul, apoi o să stai cel puțin 25 de minute pentru completarea procesului verbal, băi. Mai bine mergi legal cât se poate. Câmpul vizual e cu ochii în patru și dacă ai și Waze-ul pornit, ajungi la destinație mai târziu, dar sănătos și cu bani în buzunar.
5: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: Playtech.ro ne povestește că o fosilă de 100 de milioane de ani păstrează o scenă de groază. Prădătorul care a mâncat un pterozaur și a devenit apoi pradă. Este vorba despre rămășițele unui ichtiozaur descoperit în Australia, care tocmai consumase un pterozaur, care a sfârșit violent atacat și parțial consumat de un prădător mult mai mare.
2: Vă place la muzeu antipatrașcă fi? Bravo! Să mergem în sala următoare. Aici, dragii mei, nu vă speriați, avem un exemplar de Parlamentarus Politicus, care a înghițit un ciolan. Observați? În spatele lui ce vedem? DNA-ul Anticoruptus, care deja îl pândește, da? Și în spatele lui ce e? Justițiarus Judecătorus, cel care îl salvează pe Parlamentarus și cu care împarte ciolanul. E ca în viață, copii. Hai, nu mai plângeți!
6: Dacă se discută politică, nu zi nici da, nici nu, fii ambigu.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de KVS Semințe.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Există povești despre viitor care se scriu în laboratoare cu algoritmi și servere și povești despre viitor care se scriu pe câmp cu noroi pe bocanci și cu fermieri care se întreabă dacă mai au cu ce să pună sămânță în pământ. România trăiește acum ambele povești în același timp. Criză de utilaje și sezoane agricole date peste cap de vreme și de vremuri. Avem însă și tehnologie care coboară din cer, la propriu, prin roiuri de drone și platforme digitale care promit să facă ordine în haos. Invitații ediției de astăzi la Noi venind din viitor sunt Florin Constantin și Ciprian Mihalache, doi antreprenori care au decis să trateze agricultura nu ca pe un sector rămas în urmă, ci ca pe un teren de joacă pentru tehnologie, AI și modele de business curajoase. Florin vine din lumea agrobusiness-ului cu ani de experiență în consultanță și recrutare de top management prin AG Executive. Este omul care stă aproape de cifrele și durerile reale ale fermierilor din România. Ciprian vine din IT, din universul arhitecturilor software și al microserviciilor. Împreună au creat ProxyDrone.eu, un fel de Uber al agriculturii. Este primul marketplace digital care conectează direct fermierii cu operatorii de drone utilitare. Așa reușește să ducă tratamente, imagini, cartografiere sofisticate și servicii de zbor exact acolo unde utilajele clasice nu mai ajung la timp. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre proiectele lor și despre parcursul de business și de viață și despre cum s-a născut ideea de ProxyDrone.eu. Vom explora ce înseamnă să construiești un joint venture între agrobusiness și IT și despre felul în care dronele, platformele digitale și inteligența artificială pot schimba harta agriculturii românești. Vom pleca de la fermierii care n-au mai pus sămânță în pământ pentru că n-au cu ce, până la viziunea unui ecosistem în care utilajele, specialiștii și datele se împart inteligent între ferme. Florin, Ciprian, bine ați venit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor ca voi. Haideți să începem cu momentul ăla în care v-ați zis avem nevoie de un Uber pentru drone în agricultură. A pornit mai întâi din durerea fermierilor sau din fascinația voastră pentru tehnologie? Sau poate ambele? Florin.
3: În primăvara 2026, România a fost într-o conjunctură foarte favorabilă acestui proiect. Anul trecut s-au dat foarte multe fonduri pentru digitalizare și fermierii le-au investit fonduri UE și fermierii le-au investit cu pregădere în achiziția de drone agricole pentru diverse tratamente, cartografieri, imagistică și așa mai departe. Deci, la nivelul fermei exista un număr destul de mare de drone profesioniste actualizate și, în același timp, o primăvară foarte ploioasă, care nu a permis utilajelor la sol să intre să aplice tratamentele convenționale. Și atunci s-a întâlnit cererea cu oferta și am văzut foarte mulți fermieri impacientați, că pierdeau momentele favorabile, ferestre de tratament potrivite, și am zis, ok, haide să-i ajutăm să le catalizăm contactul cu acest ecosistem foarte interesant al operatorilor de drone pentru agricultură și nu numai. Pentru că s-a constituit o profesie, între timp avem și un standard ocupațional pentru operatorii de drone. Pentru că
2: ați reușit treaba asta.
3: Nu noi, sunt alți colegi, dar ne-am bucurat de reușita lor, pentru că este și un drive în zona militară, vorbim serios pe acest subiect. Nu vorbim de pilot de drone, atenție, vorbim de operator de drone, pentru că pilotul nu este în dronă, deci e la sol, dar și de tehnicianul de dronă, cel care asistă drona, o încarcă, o pregătește pentru diversele operațiuni. Iată că Ogorul devine un câmp de luptă inspirat de sistemul militar pentru drone.
2: Ciprian, tu vii din zona de IT, povestește-ne din perspectiva IT-stului despre ce vorbim de fapt.
4: În momentul în care am aflat de ideea asta de la Florin, mi-am dat seama că într-adevăr este o nișă total neacoperită, că este loc, și nu doar că este loc din punct de vedere business, dar este loc să facem ceva și pentru pentru fermieri. Motiv pentru care nici până în momentul de față nu există un comision pus pentru serviciile pe care le oferim prin această platformă. Se va întâmpla lucrul ăsta la un moment dat, dar momentan o facem strict pentru a deschide piața asta, pentru a obișnui fermierii să lucreze cu tehnologie nouă, să nu fie rămași în urmă. Poate mulți pot să rămași în urmă, dar au multe avantaje din a folosi drone față de tehnologiile anterioare, față de tractoare și alte modalități de stropire și operațiuni agrare. Și uite că acum suntem în piață, încă împreună considerăm că adunăm experiență, că e sub formă de testare, încercăm să adunăm alături de noi operatorii de drone care operează deja în România, cât și fermierii, și să le sporim încrederea în genul ăsta de operațiuni.
2: Este un fel de win-win, că până la urmă toată lumea câștigă din treaba asta, și voi și cei care fac apel din toate părțile, și fermierul și operatorul de dronă și toată lumea până la urmă. Proxydrone.eu conectează până la urmă fermierii cu operatorii de drone utilitare. Dar cum funcționează în termeni simpli, Florin, această platformă pentru un fermier care până ieri lucra doar cu utilaje clasice și un telefon învechit prin buzunar?
3: Până acum, fermierul ori avea drona în fermă, dar nu avea pilotul calificat, ori știa el un băiat care venea cu drona și aplica tratamentele în caz de necesitate, dar cum spuneam, în primăvara lui 2026, pentru că au fost foarte multe precipitații, chiar și băiatul care de obicei răspundea prin la telefon s-a regăsit cu foarte multe comenzi, foarte încărcat, foarte asaltat din toate părțile și fermierul n-a mai avut acces la el în timp util și atunci au trebuit să dea sfoară în țară. S-au luat și multe țepe, deși de o parte și de cealaltă, nu a existat transparență, în sensul că aplicarea substanțelor cu drona necesită totuși niște cunoștințe foarte specifice, controlul driftului, viteza cu care se aplică, lățimea de aplicare, înălțimea, specificul substanțelor respective, necesită o expertiză aparte și mulți fermieri care au avut o recomandare de la un prieten, de a unui prieten, s-au trezit că ori a venit cineva și n-a dat cum trebuie, ori a dat pe ogorul vecinului în o să dea la el, producând pagube și așa mai departe. Și atunci am zis, o platformă de genul ăsta, în primul rând, ajută fermierii să biduiască pentru cea mai bună ofertă cu niște furnizori calificați, cu ratinguri, da? Adică niște piloți de drone confirmați, niște operatori de drone confirmați, scuze, și în al doilea rând nu doar prețul și calitatea prestației, dar și operatorii de drone pot găsi mai mulți beneficiari. Am văzut și niște subsegmente aici, spuneam, fermierii care au beneficiat de fonduri de digitalizare, au drona în curte, UE, Guvernul României, l-a dat 25-30 de mii de euro să-și ia o dronă performantă, dar nu aveau neapărat un operator și atunci s-a născut și nevoia de a găsi un operator pentru drona proprie sau închirierea dronei proprii către alți colegi fermieri din zonă. Fermierii care sunt gard în gard nu prea sunt prieteni, sunt mai mult concurenți așa pe teren, de la Ion citire încoace, și atunci o platformă de genul ăsta fluidizează o piață care era foarte clusterizată și nefiind atât de multe drone agricole, deși numărul lor crește cu 100% sau peste 100% în fiecare an, nu era acces cine face ce, unde și așa mai departe. Și de asta noi am fost foarte surprinși că în prima lună de zile de lansarea platformei, cum spune și Ciprian, este în beta testing și este o platformă gratuită pentru toată lumea, s-au înscris peste 50 de operatori de drone în toată țara, s-au înscris câteva fermieri, am înregistrat și o primă comandă, dar suntem în teste și încercăm să aducem o piață la lumină, așa cum Uber-ul a dus la lumină, să spunem așa, o piață a taxiurilor care era cumva într-o zonă gri, la mica înțelegere, cu plata cash. Nu, vrem să facem ceva foarte profi și toată lumea să aibă garanțiile de prestații și de intervenție corespunzătoare. Un bun operator de dronă poate să dea fermierului un plan de zbor, poate să dea un recapitulativ la final, o hartă pe GPS, să arate cât a tratat, unde a tratat, ce a tratat, să fie accountable și fermierul să n-aibă griji că acel tratament a fost aplicat sau nu corect sau dacă a fost aplicat, punct.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Mă întorc către Ciprian, că sunt curios să văd iarăși cum se vede de la IT. Spunea Adineaur că, din fericire, trăim în perioada asta cu efervescența AI și că asta ajută. Acum, dintr-un punct de vedere mai tehnic, ce se întâmplă acolo și cum te-a ajutat AI-ul să faci așa ceva?
4: Inclusiv în planul de dezvoltare. Inițial am mers pe ideea platformelor de ride-sharing, care impun prețul, îl ajustează în funcție de condițiile de moment, de exemplu, dacă există o cerere foarte mare, la un moment cresc prețul, dacă tot felul de condiții. Și atunci am mers inițial pe modelul ăsta, în care fermierul postează o ofertă poate să includă locația pe care unde dorește să se execute lucrarea, numărul de parcele, suprafața totală, substanța pe ce dorește a fi folosită, etc. Iar platforma ar fi venit și ar fi impus prețul final, în funcție, cum ziceam, de anumiți factori, de numărul de operatori disponibil, de suprafața, de substanțe. Ne-am dat seama că nu e chiar cea mai bună metodă și atunci, prin A-B testing, cu ajutorul AI, am ajuns la următoarea variantă, în care fiecare operator poate să biduiască pe un proiect lansat de fermier. Adică poate să vină cu prețul lui. Și bineînțeles, asta nu e singurul factor pentru care va fi selectat de un fermier. Adică se adună review-uri. Astfel ajungem să filtrăm operatorii buni de cei mai slabi sau de eventualele țepe care pot apărea în orice industrie. Dacă vedem un operator cu review-uri bune, e clar că își face treaba cum trebuie și atunci poate alegem unul puțin mai scump, dar cu review-uri mai bune. Apoi avem acces la portofoliul lui de drone, ne dăm seama de viteza cu care ar putea să execute lucrarea și alți factori. AI-ul a fost foarte important, inclusiv în dezvoltarea efectivă a platformei. Dacă pe metoda clasică, în care aș fi scris cod manual, ar fi luat luni bune sau poate chiar mai mult de luni și probabil n-aș fi fost suficient. Acum, cu ajutorul AI-ului, s-a concretizat din idee în plan, în business plan și apoi în implementare efectivă într-un timp foarte, foarte scurt.
2: Mă bucur că pui în valoare acest lucru, pentru că, știi, când vine un val de țară tehnologică, la orice val tehnologic în istoria noastră, mult creează anxietate, ceea ce firesc, e ceva necunoscut, multă lume încă nu e familiarizat cu treaba asta. Încă sunt puțini oameni pe planeta asta care fac apel la AI într-o formă mai sofisticată, în afară de LLM-uri, și creează anxietate, dar, dincolo de anxietate, apar niște oportunități absolut extraordinare. Adică, în momentul de față cu AI, poți să faci lucruri sky the limit, nici nu știu cum să mai zic. Și mă bucur că ai spus asta, pentru că aș vrea ca cei care ne ascultă pe noi aici, emisiunea mea din viitor în general, noi vrem să împrietenim oamenii cu tehnologia și să ne uităm la partea plină a paharului, adică să vedem ce putem face ca și oportunitate cu așa ceva. Florin, văd că te mănâncă.
3: Noi am venit aici în studio două persoane, Ciprian și Florin, dar mai este și Claudiu în echipa noastră, adică Clod. Și eu, care sunt atehnic, eu nu sunt la baza IT-ist, eu vin cu expertiza de agro. Am stat în niște sprinturi de dezvoltare cu Ciprian, asistat de Claudiu, și a fost ceva absolut amazing, ceva incredibil. Nu știu dacă pot să zic amazing la un radio francez.
2: Se poate. Incroyable.
3: Incroyable. Pot să zic termenul franceză. Adică orice vis ai, spui în prompt și vezi sub ochii tăi cum se dezvoltă codul și cum este implementat, cum este testat. Am putut să mergem dintr-o versiune în alta foarte rapid, de fapt din beta în producție extraordinar de rapid, vorbim de ordinul săptămânilor sau chiar al zilelor, orice idee nouă, orice sugestie că am avut pe platformă input de la utilizatori, s-a implementat în no time, adică timpul nu mai este un criteriu. Codul este o commodity, bineînțeles că trebuie să ai sensibilitatea sectorului, trebuie să înțelegi ecosistemul, de asta am și lucrat în dezvoltare cu chiar operatori de dronă și fermieri care ne-au spus, iată, există niște oportunități noi pentru dronă, nu doar aplicarea de substanțe lichide, low volume application, dacă înainte aplicam oriunde și oricât, 200-300 de litri de substanță diluată la un hectar și aplicam peste tot cu o deversare masivă de substanțe chimice în natură, acum drona aplică 3-4 litri la hectar și doar acolo unde este nevoie, doar pe zonele afectate de diverse agenți patogeni sau de diverse carențe de nutriție și mai departe. Dar se merge și mai departe de atât. Sunt drone care aplică fizic. Poate să aplice anumite semințe care sunt necesare pentru constituirea de covoare vegetale, insecte, tratamente cu insecte, tratamente cu insecte care vin să dăuneze insectelor dăunătoare, se aplică niște micropods care au o anumită logică, aplicatoarele au o anumită logică de o anumită înălțime, ies aceste viespi minuscule, invizibile ochiului care parazitează ciclul de reproducție al dăunătorilor. Sunt fermieri care aplică fazial în orice fază de vegetație a culturilor fertilizanți solizi, adică pot să dea plantei cu lingurița mâncare în loc să dea o singură doză la început care se pierdea prin levigare, prin evaporare și nu ajungea neapărat în plantă, că planta nu poate să mânce o singură masă. Și acum vin cu drona și aplică de 10 ori dacă își doresc sau de 5 ori, dacă e ploaie aplică mai mult, dacă nu e ploaie aplică mai puțin, planta nu e stresată. Deci, și plus de asta vine cu o reducere fantastică. Drona costă o zecime din utilajele convenționale de aplicat tratamentele în câmp. E ceva extraordinar. Acum, nou level pe care noi îl vedem este automatizarea proceselor la sol, adică încărcarea dronelor, schimbarea acumulatorilor pentru un flux continuu și, foarte, foarte interesant, swarm-urile, roiurile de dronă. Deocamdată operăm câte două drone în tandem, dar acum vin roiurile în spate, care reshiftează de la o dronă mare de 100 de kilograme, sarcină utilă 50 de kilograme, la drone mai mici, dar care lucrează în paralel, foarte versatil. Și poate să acoperă o fermă chiar într-o zi, un storm din asta de drone. E ceva incredibil.
2: Ciprian, revin către tine. Și am o curiozitate. Totuși, cu voi din zona de IT acum, cumva sunteți destul de amenințați. Adică pentru unii poate să fie oportunitate, dar și amenințare pentru cei din zona de IT, că, uite, avem pe Claudiu, nu? Pe Claud și codăm cu el, deși nu știm să scriem cod. Cum te poziționezi tu și cum vă poziționați voi IT-ști într-o peisaj care este foarte flexibil și mobil în mod de față, se transformă sub ochii noștri?
4: Inițial, la fel, am perceput și eu ca pe o amenințare. Au fost foarte multe disponibilizări pe partea de programatori și, în general, oameni tehnici, pentru că puteai face mult mai rapid și cu mai puțini oameni să ajungi la aceleași rezultate. Însă, ulterior, mi-am dat seama că e parte din evoluție. Adică te ajută să fii mai bun, să ai un rezultat mai bun. Îți cere un skill în plus, îți cere un skill de comunicare, de care până acum nu era neapărat nevoie din partea programatorilor. Dar până la urmă, dacă reușești să formulezi problema pe care o ai, te ajută să ajungi la o soluție. Iar asta este extraordinar din punctul de vedere al faptului că nu vor mai rămâne probleme nerezolvate și cum zicea și Florin, codul nu mai este un asset în momentul ăsta, e mai mult vorba de idee și de definirea ideii și a problemei pe care vrei să o rezolvi. Și atunci nu putem decât să îmbrățișăm AI-ul, să ne facem aliați cu el pentru că asta înseamnă evoluție și asta înseamnă până la urmă îmbunătățirea tuturor proceselor pe care le desfășuram până acum manual, mult mai încet și mult mai supuși posibilității de eroare.
2: Da, Florin,
3: am vorbit cu un contabil care mi-a deschis ochii despre revoluția AI, vorbind de meseria lui. Și a zis, domne, nu mi-aduc aminte, tu ți-aduci aminte poate, Mirel, a fost o panică în momentul când a apărut Excel-ul. Nu știu, înainte toată contabilitatea se făcea pe hârtie, cu pixul pe hârtie, a apărut Excel-ul, nu mi-aduc aminte să fi fost o panică din asta sau o bulă speculativă, pur și simplu a trecut natural. Acum nu cred că mai este vreun contabil sau vreun om de cifre care să nu folosească măcar Excel-ul, asistat de AI, bineînțeles. Tehnologia asta vine și se inserează într-un mod de productivitate. Nu poate să înlocuiască creativitatea omului. Adică ideea de business, conectarea cu realitatea nu o poate înlocui, cel puțin acum, nu suntem în acea fază. Însă AI-ul devine un levier de productivitate senzațional, și dacă nu-l folosești, devii necompetitiv. Adică nu mai este ar fi bine să-l folosim, este must have ca să rămâi acolo în trend.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Edge Executive, compania ta, lucrează de ani de zile cu top management în agrobusiness. Tu ce vezi schimbându-se în leadership-ul din agricultură după ce au apărut aceste tehnologii? Ce fel de lider vor fi necesar ca să ducă mai departe acest tip de transformare?
3: Foarte interesant. Agricultura este un domeniu extrem de paradoxal, ca să nu zic schizofrenic. Pe de altă parte, tehnologiile intră mult mai ușor pentru că, nu știu, de exemplu, conducerea autonomă a utilajelor. Ești pe câmp, nu ai o șosea, nu ai pieton, nu ai tot fel de constrângeri și atunci poți să dai drumul tractorului să meargă singur ghidat de satelit. Tehnologiile clasice agricole, substanțele fitosanitare, substanțele de nutriție, semințele, mecanizarea nu beneficiază la ora actuală. Noi chiar am făcut un survey recent în LinkedIn, într-o rețea profesională în care ne-au răspuns oamenii din bula decidenților de agribusiness din România și numai, și care consideră că nu suntem suficient de AI-driven în agricultură. Nu e suficientă inteligență artificială în aplicarea tehnologiilor clasice. Vedem beneficiile acolo unde avem de-a face cu agricultori sau cu societăți, firme tehnologic avansate sau early adopting, însă marea majoritate a actorilor nu sunt conectați aici. Nici măcar, cum să zic, am fost șocat să aflu că în corporații de cel mai înalt nivel, din topul industriei, angajaților nu se oferă un abonament la un simplu element care să poată să facă diverse query-uri și search-uri. Noi, de exemplu, în activitatea noastră avem o componentă foarte mare de executive recruitment. Foarte mulți s-au dus în zona, hei, automatizăm, punem pe rețele de socializare și folosim AI-ul pentru a recruta, după care se întorc la noi pentru că nu au sensibilitatea selecției pe soft skills. AI-ul nu poate să te ajute să discearnă într-un interviu dacă omul minte sau nu, dacă omul este creativ în sens bun sau nu, dacă omul este relevant pentru acel post sau nu. Nu are sensibilitatea încă să detecteze compatibilitățile, chimia fină cu decidentul care angajează, de pildă. Și ne întoarcem cumva, am avut și noi un pasaj din ăsta în gol, ne întoarcem cumva pentru că până la urmă aprecierea elementului uman este critică. Însă toată partea de analiză a interviurilor, a analizei de profil, a adecvării, toată partea asta primară, toată munca asta administrativă care ne lua foarte mult timp, s-a dus în zona de aici și noi suntem 100% automatizați în partea asta.
2: Ciprian, acum iarăși mă uit la povestea asta din perspectiva IT-stului. Dacă ne-a lăsat așa puțin să visăm, tu care ești la butoane la IT, până unde putem merge, de fapt, cu tehnologiile astea? Pentru că, nu știu, ai așa un feeling că parcă totul e posibil. Poate mi se pare mie, dar din punctul tău de vedere, tu care lucrezi zilnic cu treaba asta, până unde putem merge cu gândul?
4: E foarte bună întrebarea și ai foarte mare dreptate. În momentul ăsta, la fel simt și eu, orice este posibil. E vorba de vibe coding acum, nu mai se cheamă programare. Vibe coding, transpui ceea ce simți în cod. Am văzut tot felul de aplicații făcute în felul ăsta care m-au lăsat spectator. Adică poți deja să-i spui cum vrei să-ți genereze o aplicație. Nu mai ai nevoie să scrii. Deci nu mai vorbim că nu mai scrii cod. Nu mai scrii nimic. Pur și simplu te uiți la ecran și îi povestești cam ce ai tu în cap. Uite, aș vrea o aplicație pentru contabilitate, să fie compatibilă cu Excel-ul, să îmi scoată rapoartele astea și vezi cum după câteva minute îți apare exact ce ai solicitat. Unde putem să ajungem? Nu știu, dar o să fiu și eu acolo alături de tine și o să fiu cu ochii pe industrie să vedem... Să vedem care va fi răspunsul.
2: Florin, există temeri în zona asta rurală pe care tu o știi bine, de genul tehnologia ne va înlocui, nu e pentru noi, e prea complicat. Ce ai întâlnit tu în dialogul cu fermieri și ce le spui când se uită cu neîncredere la dronele care le survolează teren?
3: Nu, fermierii sunt foarte early adopters din perspectiva dronelor. Industria anumitor substanțe, mă rog, autoritățile sunt destul de reticente, trebuie să omologăm totul pentru dronă, dar tehnologia a venit ultra brutal, adică nu are timp să aștepte toată partea normativă. E un tsunami tehnologic. Oricum, fermele românești profesioniste, pentru că noi vorbim de o agricultură cu două viteze. Este o agricultură de subzistență, care, din păcate, cred că se va duce într-o zonă de nerelevanță din punct de vedere economic, va fi probabil acolo folcloric sau, nu știu, pe un trip de nostalgie, probabil, ceea ce nu e rău, why not? Dar agricultura performantă, care pune efectiv hrană pe masa celor mulți, este o agricultură ultra-mecanizată, low headcount. Noi lucrăm cu ferme care au 5.000 de hectare și au 8 oameni. Utilaje de mare performanță, ultra-automatizate. Deci layer-ul de AI ar putea să ajute fermierii într-o zonă pe care ei nu o văd neapărat, nu au această sensibilitate fermierii români. Din păcate, sunt destul de întârziați aici, partea de administrare a business-ului. De a vedea business-ul ca prin prisma unei analize economice, de a lua niște decizii economice, de a nu se mai uita doar în planul agronomic. Și, într-adevăr, sunt actori care s-au avansat aici, care își lucrează bugetările, ipotezele de lucru, oportunitățile și le lucrează AI-driven. Și sunt oamenii care, când te uiți în listă firme la finalul anului fiscal, au profit, iar vecinii lor pierd bani. Deci aici e diferența, în zona asta economică și de management. Au fost dați foarte mulți oameni afară pentru că ne-am imaginat că putem să ne facem marketingul pe TikTok generând niște avataruri, dar avatarurile alea, dacă nu era cineva care să vadă că sunt concordante cu ceea ce vor să recepționeze fermierii, sfaturile acelea tehnico-comerciale sunt adecvate, că există un learning process, curba aia care să învețe, oamenii nu mai existau la butoane și acum vedem că oamenii sunt reangajați, dar nu pe aceleași posturi, nu pe posturi de a executa efectiv, ci pe posturi de a face scripturi, de a face, strategii și, bineînțeles, strategii cu efect de levier, pentru că AI-ul le permite să creeze multi-channel în timp real și așa mai departe.
2: Și înțeleg că tu aici ai expertiza pentru recrutare în acest sens.
3: Nu doar pe zona de recrutare, și pe zona de formare. Vorbeam de partea de proxy drone. Noi ne-am dat seama că este o super oportunitate nu doar să facem relația dintre fermierul beneficiar sau beneficiarul punct, pentru că pot fi și beneficiari civili care vor, nu știu, să-și filmeze un eveniment, ci și să facem formare profesională. Pentru că a opera o dronă agricolă cere foarte mult knowledge specific agricol. Să știi fenofaza, să știi dăunătorii, să știi bolile, să știi driftul, să știi toate lucrurile astea, setările astea fine. Și avem un partener care lucrăm acum pentru a pune un curs online, pentru că oamenii zboară dronele și drona nu e autorizată. Nu știu că trebuie să aibă casco, nu știu că trebuie să aibă licență de zbor, nu știu că trebuie să aibă plan de zbor. Pentru că sunt niște formalități. Dronele sunt foarte grele, nu sunt drone de buzunar, da? Vorbim de drone care ridică în aer 150 de kilograme, poate, și prezintă pericol, adică și pentru operatori, și pentru oameni, și pentru animale, și pentru infrastructură. Și este o mare gap aici, urcăm dronele, suntem foarte frenetici, dar cum le operăm e foarte important să știm și atunci să punem și o secțiune de a învăța operatorii. Încă nu avem drone autonome cu AI.
2: Florin Ciprian, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Florin Constantin și Ciprian Mihalache, fondatori ai companiei ProxyDrone.eu, un fel de Uber al agriculturii. Mai multe despre ei și proiectele lor puteți afla la adresa ProxyDrone.eu, ca pe engleză, evident, Proxy cu Y, Drone.eu. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de KVS Semințe.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: A fost finalizată penultima cerere de plată din PNRR în valoare de 2,84 miliarde de euro și urmează să fie depusă astăzi, anunță ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Ministerul Educației pregătește schimbări importante pentru următorul an școlar în ceea ce privește admiterea la liceu, potrivit unui proiect pus în consultare publică. Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație UK Reform, a obținut un nou mandat în Parlament Britanic după victoria la alegerile parțiale. România este pregătită să depună a cincea cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, anunțat vineri ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta estimează că nu vor exista sume reținute de către Comisia Europeană din banii alocați pe motiv de neîndeplinire a unor ținte.
2: Suntem gata cu un număr de 75 de ținte și jaloane, din care 21 pe reforme, 54 pe investiții, și că vom depune această cerere de plată numărul 5 în valoare de 2,84 miliarde de euro, din care 1,65 miliarde pe partea de grant și 433 de milioane pe partea de împrumut. Această cerere de plată 5 este practic penultima pe care o avem conform deciziei Consiliului Uniunii Europene după revizuirea finală la PNRR. Știți că s-a publicat pe 7 august acest document care ne arată forma finală a PNRR. Atrag atenția asupra faptului că prioritatea noastră absolută de când am venit la guvernare anul trecut a fost să nu pierdem nimic din alocarea pe granturi și alocarea a rămas în continuare 13,57 miliarde. Din perspectiva absorpției pe PNRR și cu cererea de plată 5 vom ajunge la 78% pe suma de granturi.
0: L-ați ascultat pe ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Resturile dronei care a căzut azi în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar o echipă specializată se deplasează la fața locului pentru a evalua resturile și, dacă va fi necesar, pentru neutralizarea acestora, a transmis Ministerul Apărării Naționale. Amintim că drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale pentru că zbura la înălțime foarte mică. De anul viitor, admiterea la liceu s-ar putea schimba. Liceele vor putea organiza un concurs pentru ocuparea a cel mult jumătate din locuri. Anca Năstase cu detalii.
3: Admiterea în clasa a noua ar putea funcționa după reguli noi începând cu anul școlar 2027-2028. Liceele vor putea organiza un concurs propriu pentru ocuparea a maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare după încheierea evaluării naționale. Cu alte cuvinte, examenul de la finalul gimnaziului rămâne obligatoriu și se va desfășura înaintea concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ. Testările ar putea viza anumite specializări sau întreaga ofertă educațională. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la examenul de la finalul clasei a 8-a va fi menținută. La aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Fiecare liceu ar urma să aleagă materiile din lista prevăzută în anexa metodologiei, însă subiectele nu vor fi elaborate separat de unitățile de învățământ. Acestea vor fi unice la nivel național. Rezultatele obținute la cele două probe ar urma să fie incluse în media de admitere, într-o pondere stabilită de fiecare instituție de învățământ. Pentru aplicarea noii proceduri, Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul metodologiei cadru și propunerea de calendar.
0: Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a fost reales deputat în circumscripția Clacton din sud-estul Angliei, într-un scrutin parțial boicotat de principalele partide politice din Marea Britanie. El demisionase ca răspuns la acuzații că ar fi primit donații politice pe care nu le-a declarat după ce a fost ales deputat în iulie 2024. Liderul Reform UK era anchetat de organismul de reglementare al Camerei Comunelor pentru o donație nedeclarată de 5 milioane de lire sterline din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor rezident în Thailanda. Farage a spus că donația a fost făcută înainte de a deveni deputat și a demisionat, spunând că electoratul de la Clacton va decide cu privire la aceste acuzații. La final de jurnal, datele meteo. În weekend, vremea va fi frumoasă, însă în vestul, nord-vestul și centrul țării, temperaturile vor fi ceva mai ridicate. Cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. La București, vremea va fi călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 27 de grade, aceeași valoare se înregistrează și la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău. La Timișoara avem 31 de grade, la Sibiu 25, iar la Craiova 26. Este ora 18:06. Eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim într-o oră pentru știrile de la ora 19. Până atunci, rămâneți cu RFI.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Resturile dronei căzute în județul Tulcea au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului, a transmis Ministerul Apărării Naționale. Șoferul din Brașov, care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost plasat sub control judiciar. Riscul de incendii se menține foarte ridicat în Franța, pe fondul temperaturilor caniculare care afectează aproape întreaga țară. Resturile dronei, care a căzut azi în nord-vestul județului Tulcea, au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de poliția de frontieră, iar o echipă specializată s-a deplasat la fața locului pentru a evalua resturile și, dacă va fi necesar, pentru neutralizarea acestora, a transmis Ministerul Apărării Naționale. În zona în care au fost identificate resturile, au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată, a precizat Ministerul. Reamintim că drona s-a prăbușit într-o zonă împodurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce, în ziua precedentă, a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, adică aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producția hidro-eoliană pe cărbune și importuri. În context, Ilie Bolojan propune încheierea unui pact politic valabil în următorii ani pentru a implementa măsuri în domeniul energetic.
2: Cei 600 de megawați pe care îi pierdem din componenta de producție urmează să fie înlocuiți. Am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic. Acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și de eolian, din intrarea în producție începând de săptămâna viitoare a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri și din uzinarea suplimentară de către hidrocentralele din România gestionate de Hidroelectrica. Sistemul nu are probleme de funcționare și folosesc acest prilej să le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi, inclusiv românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară.
0: L-ați ascultat pe prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Șoferul din Brașov, care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. În Franța, riscul de producere a incendiilor se menține foarte ridicat pe fondul temperaturilor caniculare care afectează aproape întreg teritoriul. 4 departamente sunt în alertă de cod roșu din cauza riscului de izbucnire a flăcărilor, iar 57 în alertă portocalie. Peste 1100 de hectare de pădure ard în Land, în sud-vestul țării. 500 de persoane au fost evacuate. În premieră, pompierii au folosit un elicopter bombardier de mari dimensiuni împrumutat de Australia, care poate interveni și pe timp de noapte. Mihaela Antoche cu detalii.
3: Un incendiu a cuprins rapid pădurea de pini din Lund și a mistuit peste 1100 de hectare. Temperaturile ridicate anunțate de meteorologi favorizează riscul de reaprindere. Fumul negru se putea observa de la Luglum, o comună de 350 de locuitori situată în apropiere. Un elicopter bombardier cu apă împrumutat de Australia, capabil să transporte aproape de două ori mai multă apă decât un canader, a fost folosit pentru prima dată, potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii de la France Press. Elicopterul de dimensiuni foarte mari poate dispersa o singură dată peste 11.300 de litri de apă în zona incendiată. Autoritățile recomandă evitarea zonei pentru a permite intervenția celor 500 de pompieri mobilizați. În același masiv din Londra, unde s-au aprins coniferele uscate, la sfârșitul lui iulie, mai la nord, spre Gironde, au ars peste 40.000 de hectare. La nord, în Pas-de-Calais, trei pompieri au fost răniți ușor în incendiile declanșate într-o zonă turistică. La sud de Rennes, în Bretania, vestul Franței, flăcările au mistuit peste 230 de hectare. În zona litorală din Loire Atlantic, aproximativ 2.000 de persoane dintr-un camping de rulote au fost evacuate preventiv.
0: La final de jurnal, datele meteo. La noapte, cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. La București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 15 grade, aceeași valoare se înregistrează și la Craiova. La Timișoara vor fi 16 grade, la Cluj-Napoca se înregistrează 12 grade la noapte, precum și la Sibiu și la Chișinău, iar la Iași avem 11 grade. Este ora 19:06. Eu am fost Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.